Svaka suza će je pala, teška je i ne može se nositi. Nek vam bude vječno hvala, Dalmacija s vama se ponosi.

0: 105,9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar.
2: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
3: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo. U sudaru vlakova 20 ozlijeđenih. Zadarska policija upozorava na prevare. Ljeto donijelo brojna nezakonita glisiranja. Večera se nastavlja noć punog mjeseca.
2: Dnevnik Radio Zadra.
3: U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđeno je 20 osoba, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara još se utvrđuju. Na mjestu nesreće bili su direktor HŽ infrastrukture Damir Lončarić i koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.
4: Prije svega želim izraziti žaljenje stradalih putnika i željezničkih djelatnika i želim brz oporavak. Pruga je na ovoj dionici zatvorena za sav promet. A o uzrocima i svim okolnostima nesreće u ovom trenutku prerano je govoriti, jer je to predmet istraga.
5: Preko 50 vatrogasaca sudjelovalo u samoj intervenciji i zahvalit ću se ovim prilikom jednom čovjeku, a to je jedan gospodin koji tu živi u blizini mjesta nesreće, koji je sve unesrećene i sve putnike sa svojim privatnim bilješkarom spustio dolje s pruge i olakšao žurnim službama zbrinjavanje. I eto, sretan sam da mogu reći da unutar sat vremena su svi ozlijeđeni i zbrinuti.
1: Dnevnik Radio Zadra.
3: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić zatražio od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
6: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
2: Dnevnik Radio Zadra.
3: Na današnji dan 1995. godine i simbolično je završena Oluja. Pukovnik Čedo Bulat, zapovjednik 21. kordunskog korpusa, tada je salutirao generalu Petru Stipetiću, čestitao Hrvatskoj vojsci na pobjedi, te na poklopcu motora automobila na cesti u Gornjem Viduševcu kod Gline potpisao predaju. Predalo se više od 5000 vojnika, pobunjenih Srba, uz tenkove, topove i ostalo oružje. Taj čin označuje pobjedu Hrvatske vojske i pobjedu u Domovinskom ratu.
1: Dnevnik.
3: Zadarska policija istražuje 3 slučaja prijevare u kojima su građani putem internetskih platformi rezervirali i platili smještaj, a dolaskom na adresu utvrdili da apartman ili kuća uopće ne postoje. Među oštećenima su 50-godišnji državljanin Njemačke koji je rezervirao apartman na Viru, 30-godišnja hrvatska državljanka koja je za smještaj u Kožinu platila više od 1000 eura, te 45-godišnji državljanin Sjeverne Makedonije koji je rezervirao apartman na Zadarskoj Puntamici. Policija upozorava građane i turiste da prije uplate provjere oglas, kontakt podatke iznajmljivača i recenzije korisnika, te ako je moguće provjere postoji li nekretnina i je li osoba koja je oglašava ovlaštena za najam. A zadarska policija od 1. do 7. kolovoza pojačano je nadzirala promet na moru s ciljem veće sigurnosti nautičara, plivača i ronioca. U tom je razdoblju utvrđeno 27 prekršaja nepropisnog glisiranja, sankcionirano je 9 hrvatskih i 18 stranih državljana koji su plovilima glisirali na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale na širem području Biograda, Vrsi, Maslenice, te otoka Pašmana i Ugljana. Svima su izdani prekršajni nalozi, izrečene novčane kazne od 400 eura.
2: Dnevnik.
3: Na zadarskoj gradskoj tržnici danas dani autohtonih sorti zlatnih maslinovih ulja Zadarske županije. Posjetitelji su uživali u kušanju domaćih maslinovih ulja, radionicama i predstavljanju autohtonih sorti. O važnosti njihovog očuvanja govori dr. Šime Marcelić sa Sveučilišta u Zadru. A kako masline podnose ove vrućine, Šime Marcelić kaže.
7: Već se vidi na plodovima masline, pogotovo oni koji su uškrtili zemlje pličaju, da plod je smežuran i to već vidimo da je jedan stupanj stresa. Kako će se to reflektirati na maslinu, to će biti i pozitivnih i negativnih efekata. Ajmo reći negativni efekt, sigurno da će ona usporiti nakupljanje ulja, jer sigurno kad su visoke temperature nakupljanje ulja u plodu je sporije, pa možemo očekivati možda i niže radmane ove godine u odnosu na lanjsku godinu, ali prerano je to još reći jer ne znamo kako će biti vrijeme kroz 8. mjesec kad je glavnina nakupljanja ulja.
3: Večeras se nastavlja Noć punog mjeseca, manifestacija koja promovira kulturu, tradiciju i gastronomiju zadarskog kraja. Manifestacija okuplja i brojne obrtnike koji prodaju svoje rukotvorine. Evo što kaže likovna umjetnica Ana Jagić.
8: Mušterija dnevno nema pravilo za to, kao i obično. Može biti 1, 2, 3, a može biti 10, 20, 50 mušterija, sve ovisi o njihovom raspoloženju i o, ne znam, o energiji u zraku valjda i stanju u novčaniku. Pa ovo je prva manifestacija na kojoj ja sudjelujem kao osoba koja ima nešto za ponuditi. Svi imaju neko sjećanje, meni je najčešće sjećanje za Noć punog mjeseca je da se krećem jako sporo po gradu i da ima jako puno ljudi i da se svugdje nešto događa.
3: Nastavlja se 28. Pag Art Festival koji donosi vrhunsku klasičnu glazbu na jedinstvenim paškim lokacijama. Organizatorica festivala Nina Pogorelić izrazila je iznimno zadovoljstvo odazivom i reakcijama publike, naglasivši kako festival već 28 godina uspješno spaja vrhunsku umjetnost, prirodne ljepote i specifične ambijente otoka.
9: Uvjete koji su potrebni tipa akustike ili prilaza publike i da se uz vrlo malo intervencija mogu jako lijepo doraditi, a i imamo sreću da imamo sjajne suradnike.
1: Sport.
3: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva u Zagrebu. Mlade barakude su u četvrtfinalu uvjerljivo svladale Egipat s 15-3, a posebno je briljirao zadranin Due Srzić. Član VK Zadar 1952 postigao je 3 pogotka i proglašen je igračem utakmice. Hrvatsku u polufinalu danas od 19 sati očekuje Srbija, a pobjeda donosi plasman u finale i borbu za svjetsko zlato.
10: Biće zahtjevna utakmica. Nadamo se pobjedi samo što trebamo, ući mirne glave i bit će sve dobro.
11: Srbi jako dobra ekipa, plivačka ekipa, imaju dobrog golmana, imaju dva dominantnija igrača koja trebamo pokreti, borit će se do kraja kao i mi.
2: Vremenska prognoza.
3: A u vremenu sutra, Igor Horvat.
12: Iako, rekli smo, atmosfera je bila nešto nestabilnija proteklih dana, bilo je tih razvoja oblaka tijekom poslije podneva na dijelu područja, većinom rekli smo sjevernije i južnije od zadarskog područja, međutim od sutra vraćaju se potpuno stabilni uvjeti gotovo nad čitavu Hrvatsku i možemo reći da se toplinski val nastavlja. Biće sutra pretežno vedro i vruće, ujutro će puhati slaba do umjerena bura, a potom slab do umjeren, poslije podne prema otvorenom moru i pojačan sjeverozapadni vjetar, dakle sutra će biti malo jačeg maestrala, more će biti malo do umjereno valovito, temperatura zraka slična ovoj današnjoj ili malo viša.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
3: S vama su bili Daniel Mandić i Božidar Kolega.
0: 101.8, 103, 105.9. Zona zabave, Radio Zadar.

sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove i

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. 25 ozlijeđenih u sudaru vlakova kod Križevaca. Očevid je završen, no uzrok nesreće još nije službeno utvrđen.
3: Zaoštrava se spor Španjolske i Italije zbog migranata i graničnih kontrola.
2: U Sinju se poslije podne trči 311. Sinjska alka.
3: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
2: Dan nakon teškog sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca poznato je da je ozlijeđeno 25 osoba. Među njima su i 61-godišnji strojovođa putničkog i 20-godišnji strojovođa teretnog vlaka. Očevid je završen, ali uzrok nesreće još se utvrđuje. U istragu su uključeni policija, Državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća, a pruga između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca i dalje je zatvorena za promet. Detaljnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
4: Vlak s 26 putnika izravno se sudario s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca pokraj Križevaca. Teško ozlijeđene osobe, njih 6 prevezene su u 2 zagrebačke bolnice. 3 pacijenta zbrinuta su u KBC u Zagreb. Jedan od njih dovezen je helikopterskom hitnom medicinskom službom, kaže obnašatelj dužnosti i pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijama Adis Keranović.
5: Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih 3 paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
4: Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevozu ozlijeđenih, ali spriječili su i curenje goriva te smanjili opasnost od požara, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, to je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude.
4: Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić kaže da su odmah nakon dojave o nesreći na kolodvorima u Gradecu i Svetom Ivanu Žabno razgovarali s dežurnim prometnicima vlakova.
7: Po nesrobljenim informacijama, uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Ono što je dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu, pa je tek krenuo sa stajališta. Inače, na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali s obzirom na situaciju ovdje iza nas na terenu, ta brzina je bila značajno manja od te.
4: Najteže stradale putnike u KBC u Zagreb posjetio je ministar prometa Oleg Butković. Nakon toga otišao je na mjesto sudara kod naselja Škrinjari.
8: Ovo je nova pruga koja je novo obnovljena 2019. godine, ovo je elektrobaserijski novi vlak, međutim rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ovaj nezgodan, još uvijek ne znamo uzroke ili istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i Državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da istraga bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
4: Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec do daljnjega je zatvorena za promet.
2: Dvojica mladića ozlijeđena su u urušavanju balkona napuštene vile u Riječkim Pećinama.
3: Prema informacijama Primorsko-goranske policije, dio konstrukcije urušio se dok su mladići bili na balkonu. Riječki vatrogasci morali su uklanjati teške komade betona i cigle kako bi ih izvukli. Obojica su prevezena u KBC Rijeka, a prema prvim informacijama nisu u životnoj opasnosti. Inače, ta napuštena vila već godinama služi kao mjesto okupljanja mladih, a u objekt se može ući kroz oštećenu zaštitnu ogradu, pa je nesreća ponovno otvorila pitanje sigurnosti napuštenih objekata.
2: Toplinski valovi, suša i požari sve snažnije pogađaju europsko gospodarstvo. U Francuskoj se očekuje pad poljoprivredne proizvodnje za čak 10%. Slavonski ratari pak ove godine očekuju upola manji urod kukuruza od planiranog, a zbog suše se mijenja i struktura poljoprivredne proizvodnje. Procjenjuje se da suša hrvatskoj poljoprivrede svake godine donese između 200 i 300 milijuna eura štete. Unatoč tome, navodnjava se tek 3% obradivih površina, upozorio je u dnevniku HTV-a dekan Agronomskog fakulteta Aleksandar Mešić. Poručio je i da bi prehrambena samodostatnost trebala postati jedan od ključnih nacionalnih ciljeva.
0: Činjenica da navodnjavamo samo 3% poljoprivrednih površina ilustrira koliko je naša poljoprivreda nerazvijena. Država treba osigurati infrastrukturu, treba osigurati dovoljne količine kvalitetne vode za navodnjavanje prema potrebi i akumulacije, a zatim i regionalne sustave navodnjavanja. Sami poljoprivrednici trebaju osigurati pametne sustave navodnjavanja na svojim gospodarstvima. Mi u budućnosti trebamo poljoprivredu temeljiti na znanju, na uvođenju novih tehnologija, digitalizacije, automatizacije i inovacijama u poljoprivredi. Ne možemo se oslanjati na uvoz hrane, jer vidimo da živimo u neizvjesnim vremenima, bilo što se tiče klimatskih rizika kojima smo izloženi, ali i političkih rizika. Prehrambena samodostatnost, odnosno prehrambena suverenost bi morala biti naš imperativ.
2: 1000 pršuta, odnosno gotovo 7 tona mesa, pronašli su inspektori u ilegalnom pogonu na području Drniša. Za većinu proizvoda nije bilo dokaza o podrijetlu i zdravstvenoj ispravnosti. Sva je roba oduzeta i bit će uništena, a pogonu je zabranjen rad. Slučaj je komentirao ministar poljoprivrede David Vlajčić.
9: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske. Hrvatski svinjogojci, stočari zaslužuju priliku hrvatske turističke sezone i pozivam još jednom i ugostitelje odavdje da traže provjereno da zbog neke cijene profita jednostavno ne posežu za takvim radnjama.
3: Hrvatska izvan svojih granica traži rješenje za zbrinjavanje opasnog otpada iz Gospića. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković potvrdila je da su u tijeku 2 postupka javne nabave, a novi upiti o mogućnosti prihvata otpada jučer su poslani na više adresa u Europi.
10: Postoji nekoliko varijanti, pri čemu smo mi 28. srpnja poslali na 15 adresa u inozemstvu upite o mogućnostima za primanja takvog opasnog otpada, jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu. A u međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa i mi smo poslali dodatno prema popisu na 32 spalionice i 30 odlagališta opasnog otpada.
2: Diplomatski spor ljevičarske vlade u Madridu i desničarske u Rimu dodatno se zaoštrio. Danas istječe rok koji je Madrid dao Italiji za ukidanje kontrola putnika iz Španjolske. Rim ih je uveo zbog migrantske krize u Ceuti i za sada od njih ne planira odustati. Madrid je uzvratio istom mjerom, pa od jučer kontrolira putnike koji iz Italije stižu zrakoplovima i brodovima. Izvijestit će Goran Ivanović.
11: Putnici koji su došli iz Italije u madridsku zračnu luku očekivali su provjere, no one se ne provode sustavno nego nasumično, a vrijedit će do 7. sljedećeg mjeseca.
12: Ne, nije bilo ni najmanjeg problema sa sigurnosnim provjerama, sve je prošlo glatko.
13: Tutto è filato liscio.
14: Očekivala sam da će netko tražiti potvrdu o ulasku ili putovnicu, ali zapravo nitko nije to tražio.
11: U Madridu ističu da je talijanska odluka neutemeljena, jer statistike Frontexa govore kako se Italija suočava sa znatno većim migracijskim pritiskom nego Španjolska. Nakon uvođenja recipročne mjere, talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi potvrdio je da su sigurnosni razlozi prevagnuli pri odluci o suspenziji šengenskog sporazuma sa Španjolskom.
15: To
12: je mjera koju smo donijeli s dosljednošću, primjerenošću, proporcionalnošću i uvjerenjem. Biće na snazi sve dok postoje razlozi za to, a svakako do 15. ovog mjeseca. Upozorili smo na potencijalno ozbiljne probleme za koje i Španjolska priznala da su stvarni. Dakle, ovo nije ništa protiv Španjolske, naprotiv. Potpuno smo otvoreni za suradnju ako bude potrebno.
11: Iako je većina od 70.000 migranata koji su prije desetak dana iz Maroka prodrli u Seutu napustila enklavu, ostalo je više od 1300 maloljetnika. Mnogi spavaju na ulicama jer su prihvatni centri pretrpani. Vlada je najavila da će uskoro premjestiti dio maloljetnika u Španjolsku kako bi ublažila krizu u enklavi. Stanje u Seuti je i dalje potpuno neodrživo i daleko od normalnog, rekao je gradonačelnik Juan Jesus Vivas.
16: Grad
12: sad moramo zaštititi svim raspoloživim preventivnim mjerama i mjerama odvraćanja. Potpuno je neprihvatljivo da sudbina španjolske i europske granice u Ceuti ovisi o trećoj zemlji. Nadzor naših granica mora biti isključivo u rukama Španjolske.
15: El control de la frontera lo tiene que tener España.
11: Španjolska vlada kaže da je pojačala sigurnost granice i da posljednjih dana nema pritisaka iz Maroka, što koristi kao još jedan argument kako bi dokazala da su talijanske blokade nepotrebne.
3: Bugarska ministrica vanjskih poslova pozvala je ukrajinsku veleposlanicu na sastanak nakon pada ukrajinske bespilotne letjelice blizu granice s Rumunjskog i strateškog plinovoda. Bugarsko ministarstvo obrane objavilo je da trenutačno nema dokaza koji bi upućivali na to da je bila riječ o namjernom izgredu. Slično je poručila i ukrajinska strana te obećala da će provesti istragu o bespilotnoj letjelici koja je pala u polje suncokreta u neposrednoj blizini graničnog prijelaza. Žrtava srećom nije bilo.
2: Njemačka se suočava s hibridnim napadima iz inozemstva, upozorio je tamošnji ministar unutarnjih poslova nakon sumnje na pokušaj napada dronom natovarenim eksplozivom u zračnoj luci Leipzig-Halle. Neki njemački zastupnici za izgred optužuju Rusiju. S druge strane, rusko veleposlanstvo u Berlinu odbacuje te navode i ističe da je riječ o izmišljenoj provokaciji koja je još jedan primjer optužbi protiv Rusije bez dokaza.
3: 81. je godišnjica nuklearnog napada na Nagasaki. Taj grad bombardiran je samo 3 dana nakon Hirošime. Ovogodišnja komemoracija održava se u vrijeme novih rasprava o ulozi nuklearnog odvraćanja. Na ceremoniji u Hirošimi sredinom tjedna istaknuta je zabrinutost zbog toga što se države i dalje oslanjaju na nuklearno oružje.
2: Vatrogasci i hitne službe u Srbiji cijelu su se noć borili s čak 6 aktivnih požara na više od 1100 hektara. Najveća površina zahvaćena požarom, ona je u rezervatu prirode Delibatska pješčara, gdje su angažirani pripadnici vojske i MUP-a. A u banatskoj općini Kovin zbog požara je proglašena izvanredna situacija. Stanovnici nekih mjesta već su evakuirani. U Sinju će se poslije podne trčati 311. Sinjska alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 alkara Kopljanika. Na tradicionalnom viteškom natjecanju i ove će se godine okupiti velik broj gostiju, a dolazak je najavio i cijeli državni vrh. Iz Sinja se javila Ivana Vrančić.
16: Alkar Mihovili Župa pobjednik je jučerašnji čovjek koju je osvojio sa 7 punata i to s 2 sride jednim pogotkom u 1. Vojvoda Mario Šušnjara na koplje mu je privezao 311 cm crvene čoje, znamenje pobjede koje je Župa pronio ulicama Sinja.
17: Pa šta reći, sretan, zahvalan, vesel, svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto 2 sride su me proslavile. Hvala Bogu dragom Gospi Sinjsku.
16: Mihovili Župa u vitrini ima jedan slavodobitnički plamenac, a jučerašnja pobjeda na čoji druga je u njegovoj kopljaničkoj karijeri.
17: Da, ima na alku debitansku čoju i danas isto čoja. Sad smo lovu na baru, pa šta bude? Ima godina pred nama, ako Bog da. Hvala Vojvodi što mi je vratio alkarsku povorku, četu Kopljanike.
16: Alkarski vojvoda Mario Šušnjara Sinjana je pozvao da danas budu dobri domaćini na 311. Sinjskoj alci.
18: Naravno, alka ne bi imala svoju puninu da nije tog šušura koji znaju naši građani prirediti, okititi kuće, dočekati goste i pokazati ono puno gostoprimstvo kako samo Sinjani i Cetinjani znaju. Pozivam ih da to ponovo demonstriraju i ove godine da budu otvorena srca prema svim gostima i da navijaju zdušno za svoje alkare i da im daju podršku da alka prođe u najboljem mogućem redu sa visokim puntima na opće zadovoljstvo našega kraja.
16: Natjecanje za slavodobitnika alke počinje danas u 16:30. Dolazak na alku najavili su predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Andrej Plenković, kao i brojni saborski zastupnici te gosti iz Grčke, Švicarske, Italije i Mađarske.
2: A u dolini Neretve održan je 29. sportsko-turistički spektakl Maraton Lađa. Obilježila ga je neizvjesna borba u kojoj su se ravnopravno do cilja natjecale ekipe Crnog puta i Gusara Komin. Na kraju su u cilj uplovili zagrljeni i tako ušli u povijest najpoznatije utrke u Neretvanskoj dolini. Razloge toga poteza objasnili su Goran Odak i Dragan Volarević.
19: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
20: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km, znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi, izgubiti prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla, mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali, ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: 25 ozlijeđenih u sudaru vlakova kod Križevaca. Očevid je završen, no uzrok nesreće još nije službeno utvrđen.
2: Zaoštrava se spor Španjolske i Italije zbog migranata i graničnih kontrola.
3: U Sinju se poslije podne trči 311. Sinjska alka.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Lovorko Magdić.
21: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva je sinoć u Zagrebu slavila protiv Gorice 3-1. Damjan Ramić Kovačić.
22: Lokomotiva je projurila kroz prva dva kola s maksimalnim učinkom. Poslije pobjede protiv Gorice u utakmici u kojoj su Lokosi poveli u 12. minuti zabio je Mirko Marić glavom nakon ubačaja Marka Pajača. Isti igrač centrirao je i u 40. minuti slobodnog udarca s peterca je Ante Kavalj postigao autogol za 2-0. Bio je to rezultat poluvremena iako je Gorica ukupno imala više napada i više šansi, a tako se nastavilo i u drugom dijelu. U 61. konačno su gosti zabili iz kosa s lijeve strane nakon povratne lopte Vrzića. Namjestio se i pogodio Bruno Bogojević. Već u idućoj akciji Patrik Mijić imao je veliku priliku za izjednačenje, ali je pogodio vanjski dio mreže. Lokomotiva je na kraju vješto sačuvala prednost. Što više, odmah po ulasku s klupe, mladi napadač Đurković u prvom dodiru s loptom u sudačkoj nadoknadi zaključio je kontru pogotkom za konačnih 3-1.
21: Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
23: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
24: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje evo nažalost nismo realizirali.
21: Osijek je deklasirao Rudeš u Velikoj Gorici 6-1. Leon 12. i 28. Omerović 41. 44. i 81. te Jakupović 69. minuta za goste. Ilečić je smanjio za domaći sastav 6 minuta prije sudačke nadoknade. Trener Rudeša Alen Petrnac.
25: Ne smijemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati

0: utakmicu kao dobru priliku da pokažemo kako smo dobar tim, da se ne bojimo nikoga i da smo dobro radili.
1: Obje utakmice prenosimo u emisiji Sport i glazba koja na našem drugom programu traje od 15 do 23 sata. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu Dinamo je u polufinalu svladao Benfiku 4-1. Tako će u današnjem finalu u 18 sati i 30 minuta igrati mladi nogometaši Dinama i Ajaksa. Prije toga u 10 i 15 u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Nogometaši se Hajduka izborile su plasman u prvo kvalifikacijsko kolo UEFA-inog Europa kupa, nakon što su u susretu za treće mjesto kvalifikacijskog turnira Lige prvakinja u Sloveniji u Radencima svladale Muru s 2:0. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina izborila je finale svjetskog prvenstva u Zagrebu. U polufinalu pobjeda protiv Srbije 12-11. Igrač naše vrste Luko Vezirić.
2: Cijelo ljeto smo radili, idemo po to zlato.
1: U finalu u 20 sati i 30 minuta Hrvatska će igrati protiv Španjolske, koja je u drugom polufinalnom susretu poslije boljeg izvođenja peteraca svladala Sjedinjene Države 17-16. Tenisači su ovoga tjedna u Montrealu, tenisači se u Torontu. U sprintu trci velike nagrade Velike Britanije za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Silverstonu najbrži je bio Španjolac Jorge Martin ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Marka Bezzecchia.
3: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. U sklopu polja malo povišenog tlaka zraka nad naše krajeve pritiče razmjerno suh i topli zrak. Jutro je stoga vedro, samo lokalno unutrašnje stima i magle. Vjetar je na kopnu većinom slab, dok na Jadranu puše umjerena do jaka bura. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. U Bednji je bilo 13, Gospić, Park pokraj Čabra i Varaždin 14, Daruvar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Križevci, Ogulin i Plitvička jezera 15, Bjelovar, Sisak, Slavonski Brod 16, Zagreb i Sljeme 17, Bilogora i Gradište pokraj Županje 18, Osijek 19, Knin i Kutjevo 21, Malinska i Opatija 24, Mali Lošinj i Pula zračna luka te Šibenik 25, Rab i Rovinj 26, Konavoska Prevlaka, Lastovo i Ploče 27, te Dubrovnik 30 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije na krajnjem jugu očekuje se lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar na kopnu većinom će biti slab, a na Jadranu nakon jutarnje umjerene jake bure poslije podne će zapuhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 29 i 34 stupnja. Na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37. I sutra će biti sunčano uz mogućnost za pljusak u Gorskom kotaru. Temperatura zraka rašće na kopnu, a na Jadranu bez veće promjene.
9: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Dobro vam jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Irvin Filipović. Na autocesti A1 povećana gustoća prometa između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika, vozi se povremeno u kolonama, mogući su i zastoj. Kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera, Demerje u smjeru Zagreba, nema dužih kolona. Zbog vjetra još uvijek na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. U pomorskom prometu bez poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Dobro jutro, Zadre.

0: 8 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro vam jutro. 25 ozlijeđenih, od kojih 6 teško, epilog je jučerašnje željezničke nesreće kod Križevaca, potvrdila je policija. A okolnosti sudara putničkog i teretnog vlaka još se istražuju. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama, nitko nije u kritičnom stanju. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji, a teretnim 20-godišnji strojovođa. Neslužbeno se spominje da je nesreću izazvao teretni vlak. Otkrito za HRT predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbašić, nakon njega resorni ministar Oleg Butković.
2: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
3: Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: Vijesti. Dvojica mladića ozlijeđena su u urušavanju balkona napuštene vile u Riječkim Pećinama blizu hotela Jadran. Riječki vatrogasci morali su klanjati teške komade betona i cigle kako bi ih izvukli. Obojica su prevezena u KBC Rijeka, prema prvim informacijama nisu u životnoj opasnosti. Inače, vila već godinama služi kao mjesto okupljanja mladih, a u objekt se može ući kroz oštećenu zaštitnu ogradu, pa je nesreća ponovno otvorila pitanje sigurnosti napuštenih objekata. U Salima na Dugom otoku počele su tradicionalne saljske užance, a prva večer već je privukla brojne mještane i goste na popularnoj ribarskoj noći. Uz mirise morskih specijaliteta i prepoznatljiv otočni ambijent, posjetitelji su uživali u srdelama pripremljenima na ražnju te brudetu od sušenog morskog psa. Među okupljenima u saljskom portu našla su se i poznata sportska lica, uključujući proslavljenog rukometaša Ivana Ninčevića, koji nije krio oduševljenje atmosferom.
4: Svake godine sam ovdje gost na ovim prvom večeru, ovim ribarskim večerima, predivno je stvarno ovaj ambijent i ovo je stvarno, ja mislim, neponovljivo. Svake godine se iznenadim, ali prekrasno. Kušat ćemo sve što nam se nudi ovdje. Danas smo se čuvali za srdele i za brudet, i za brudet od sušenog morskog psa.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Zahvaljujemo našem Boži.
0: Berto, ako me čuješ, evo, zavidim ti. Lijepo se zamijenio, si zaista ovaj studio si zamijenio puno ljepšim krajevima.
6: Pa je, mogu ti reći da imam improvizirani studio, evo točno gledam na saljski porat, tišina je, ovdje su momci iz tovareće mužike koji su jutro odradili budnicu i sada su tu na nekakvim pekarskim proizvodima.
0: Ali poslije dolazi opet riba, je?
6: A poslije da, riba i kasnije njih čeka, njih danas dosta postaje, jer danas je taj završni dan kada su tradicionalne 67. trke tovarova, zatim opet zabava kao i ove prethodne dvije noći, to bi potrebalo negdje do 4. A s pravom mi zavidiš, Božo, jer doista lijepo bonaca, još nije naravno vruće, toliko, ja sam ovdje u kladu, dobar jedan studio, mogli bi razmišljati ovako da u sezoni budemo češće vani nego tu na studio, pa i informativo raditi odavde. Jer
0: može, ja se s tobom slažem. Vijesti, drugi put me pobedi.
6: Da, vijesti bi bile puno ljepše, valjda. Nešto bi propustili, ali bile bi ljepše. Hvala ti, Bože,
0: hvala u svakom slučaju.
5: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
6: Idemo iz našeg improviziranog studija u Salima, sada do Rijeke, tamo nas čeka Igor Horvat. Igore, lijepi pozdrav.
7: Hvala Umberto, lijep pozdrav i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A evo, nema se šta puno reći, u stvari vezano za vrijeme i prognozu, naime, nastavlja se ljetno vrijeme, atmosfera će biti iduće dane potpuno stabilna i možemo očekivati jedan blaži porast temperature zraka do sredine idućeg tjedna, a čini se da se ovaj toplinski val ali ovako potpuno stabilno, sunčano vrijeme nastavlja do kraja ovog idućeg tjedna, dakle u koji sutra ulazimo. U ovim trenucima vedro je na čitavom zadarskom području, puše slaba do umjerena, na dijelu područja samo ponegdje do jaka bura, more većinom malo valovito, tek na manjem dijelu područja ima i umjereno valovitog mora, a u Zadru je u 8 sati temperatura zraka iznosila 27 celzijevih stupnjeva, ona jutrošnja najniža bila je 24, a jučerašnja najviša 35 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, pod utjecajem smo ogranka anticiklone i grebena koji se prema našim krajevima pruža s juga. Relativna vlažnost u Zadru u 8 sati 67%. U Šibeniku izmjereno je isto kao i u Zadru 27 celzijevih stupnjeva, Veli Rat 28. A vrijeme danas pretežno vedro i vruće, puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura koja će oslabjeti i potom okrenuti na slab do umjeren na otvorenom moru tijekom poslijepodneva do jak sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovitom i najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 33 i 38 celzijevih stupnjeva. Sutra slično vrijeme, u jutarnjim satima slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadni vjetar, tako danas i sutra malo više možda majstrala, pogotovo prema otvorenom moru, a onda prema sredini tjedna možemo očekivati jedan blaži novi porast temperature zraka, ali kroz svo to vrijeme očekuje se potpuno stabilno vrijeme uz puno sunca i dalje ovako visoke temperature zraka. I rekli smo, takav tip vremena pratit će nas sigurno do sredine ovog idućeg tjedna, ali najvjerojatnije i do samog kraja tog tjedna.
6: Odlične vijesti, obzirom da i idući vikend pada nam Vela Gospe pa Sveti Roko, zasigurno puno, puno događanja, tako da vjerujem da je ova prognoza zadovoljila većinu naših slušateljica i slušatelja. Igore, hvala lijepa i veliki, veliki pozdrav ekipi na Riječkoj rivi.
7: Hvala, veliki pozdrav i vama Umberto i još jedan put svim našim slušateljicama i slušateljima.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas. S vama je Umberto Piacevoli, slušaj Zadar.
6: Još jednom ugodno i dobro jutro iz našeg improviziranog studija ovog jutra iz Sali na Dugom otoku. Ne znači naravno da nećemo pričati o događanjima i u Zadru, najaviti ona najbitnija događanja, a meni preostaje u tako 8 sati, mislim da je 7 minuta, ako mi je moj sat točan, da vam poželim ugodno i dobro jutro u ime ekipe koja je jutro sa vama, a to je tonski realizator Goran Paleka. Informativu čuli ste Božidara kolegu i danas će biti sa nama do uključivši dnevnik u 16 sati i svaki puni sat vijesti. A glazbu nam bira naša Silvi Končurat. Još jednom ugodno i dobro jutro. Mi ćemo se čuti nakon naše redovite emisije Dan gospodnji.

0: Poslušajmo odlomak iz Matejeva evanđelja. Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, nasamo, da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam. Lađa se već mnogo stadija bila otisnula od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima, hodeći po moru. A učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: utvara! I od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: hrabro samo, ja sam, ne bojte se. Petar prihvati i reče: gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi. A on mu reče: dođi. I Petar siđe s lađe, te hodeći po vodi pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: gospodine, spasi me. Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: malovjerni, zašto si posumnjao? Kad uđeše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: uistinu, ti si Sin Božji. S nama je naš Frandrija Bilokapić. Frandrija, dobro nam došli.
1: Dobro vas našao i u ovoj vrućini. Želim vam laho osvježenje, odozgo osvježenje Duha Božjega.
0: Kažite nam, koji je bitni naglasak, odnosno poruka evanđelja kojeg smo čuli i kojeg danas slušamo?
1: Poruka evanđelja je vrlo, vrlo sadržajna. Izvješće o hodu po vodi, Isus hoda po vodi, Petar hoda po vodi. Ako se mi zadržimo tu samo na čudu i promatramo čudo i završimo promatrajući čudo, promašili smo smisao ove poruke, jer Isus nije prvenstveno došao biti čudotvorac, nego on je došao prvenstveno objaviti Boga i objaviti čovjeka. Naime, ovaj tekst je bogojavljenje, Bog se javlja, teofanija. Gospodin ima vlast nad kaosom, nad silama, nad morem, nad smrću. I Isus se objavljuje svojim učenicima imenom ja sam. I šalje učenike na jezero, sam odlazi u molitvu. Isus djeluje iz zajedništva s Ocem i to zajedništvo s Ocem želi prenijeti na nas, odnosno bolje kazati, nas želi uvesti u zajedništvo s Ocem, da budemo jedno s Bogom. U evanđelju stoji kad je prisili učenike. On ih odlučno šalje ih na more, zapovijeda im. On uzlazi na goru. Tamo se moli i tamo se sjedinjuje s Ocem, djeluje iz zajedništva s Ocem. Ovo je Isus učinio nakon što su ga htjeli zakraljiti. Isus nije došao ovdje kraljevati, vladati na ljudski način. Isus je došao čovjeka preporoditi, čovjeku dati novi način postojanja, odnosno dati mu da postoji na način Boga. Lađa se otplovila je mnogo stadija od kraja, došla je oluja i sad Isus dolazi po toj oluji, učenici su uznemireni i on biva njihova snaga, zapravo on se

0: tu očituje, očituje svoju bit i očituje svoju nakanu s učenicima.
1: Kako čuti i razumjeti riječ? Hrabro samo, ja sam, ne bojte se.
0: Prvo je važno čuti, što rekao ste, riječ. Čuti riječ Božju. Hrabro, samo ja sam, ne bojte se. Mi to slušamo često puta u crkvi, ali ne čujemo i ne razumijemo. Reći ću to, bit ću vrlo osoban, jedno sličicom. Prošli tjedan sam bio kod svojih, kod kuće, i jedan je dječak, četvrogodišnji dječak, zaspao, kaže njegova mama, treba ga probuditi. Odlazim ja tamo u sobu i onako pričam, na uho mu pričam, ništa, dodirujem ga, ne budi se. Zatim sam palio mobitel, jednu pjesmu, i doslovno stavio na uho, ništa ne reagira, malo se vrti, okrene i dalje spava. Pojačao sam 2-3 puta je ta pjesma otpjevana, on uopće ne trza, malo se okrene i dalje spava. Došla je mama i samo se meni onako nasmijala i kaže, vi ćeš stati. Kaže, hoćeš li ti ići na napuhanac ili nećeš? On je skočio kao da si ga šilom ubo. Jednostavno je skočio se, odmah se skočio s kreveta na noge i kaže, idemo. Dakle, on je ima otvorenu antenu ići na napuhanac, jer taj dan je to bio u blizini naše kuće napuhanac, i on je išao tamo igrati sa djecom i tako dalje. On to čuje. Često puta smo mi poput djece, da ne čujemo ono što Isus želi reći, nego imamo svoje potrebe, imamo svoje molitve i željeli bismo zapovijedati Bogu, a ne čuti ono što on kaže. Isus je došao k nama, on hoda po moru, more je znak smrti, znak kaosa, u tom vrtlogu Isus je gospodar. I on upravo nama, u našim vrtlozima, u našim opasnostima kaže, ne boj se, ja sam, hrabro samo, ne bojte se. To je vrlo, vrlo važno čuti tu Isusovu riječ ja sam. Ta riječ ja sam, ona je više od pukog predstavljanja, ona je zapravo ona Božja riječ, ona je isto što i ime Jahve, ja činim biti sve što jest, ja ću biti s vama, bit ću tamo gdje ste vi i Gospodin je tamo gdje smo mi. Isus je tu riječ ja sam rekao i u Getsemanskom vrtu, kad su došli hohorda rimska ga uhititi, on kad je rekao ja sam, sam je goloruk, a oni su došli skupina ljudi naoružani i oni su svi popadali. To je tako snažna riječ da Gospodin u našoj prisutnosti kaže nama ja sam, ne bojte se, kaže nama u našim svim poteškoćama, hrabro samo. I upravo ako čujemo tu riječ, koliko čujemo tu riječ, toliko možemo ovom zemljom ići hrabro. Bez te riječi zapravo naš je život nasilje, naš je život jedan veliki promašaj. Učenici su prestrašeni i gledaju Isusa, vide sablast, no kad on progovara, u njima se javlja ona bitna vjera. Tako Isus postupno odgaja svoje učenike da se oslone na njega, jer on je samo, je on sigurnost.

0: Zanimljiv je Isusov i Petrov hod po vodi. Što ta slika nama poručuje?
1: Isus hoda po vodi, rekao smo uzburkano moru, ono je simbol smrti, on je iznad toga. I Petar mu kaže, gospodine, ako si ti, zapovedi mi da dođem k tebi. Dakle, Petar što traži? On traži Isusovu riječ. Isus mu izričito kaže, dođi. Petar ne traži dokaz, nego traži Isusov poziv. I Isus je upravo zato došao k učenicima, da učenici zažele doći k njemu, biti tamo gdje on, biti u onoj istoj slavi u kojoj Bog jest. I slično je ono kad Isus kaže, idite za mnom. Bit je poruke na Isusovu riječ. Možemo krenuti preko uzburkanog mora, možemo krenuti preko valovlja naših bolesti, nemoći, pa čak i smrti. Isus je gospodar svake situacije. I što sad Petar? Petar dok gleda Isusa, on hoda po valovlju uzburkanom moru. Kad počinje gledati valove, usredotočiti se na valove, on počinje tonuti. To je doista naša poruka nama. Biti uvijek zagledan u gospodina i unatoč opasnostima u kojima jesmo, možemo hodati, možemo ići, možemo imati nadu. Ne, da naš pogled ne bude samo usredotočen na opasnosti, nego gledati iz vjere i pružati ruke prema gospodinu. Isus Petru kaže malovjerni. Petar nije čovjek bez vjere, on ima vjeru, ali je ta vjera još malena i ta vjera treba rasti. Evo, to je poruka nama, da dozrijevamo, da rastemo u vjeri. I Isus pruža Petru ruku, Petar ulazi na lađu i tamo se događa vrhunac objave, vrhunac onog teofanija, a to je izričaj, u istinu ti si sin Boži. U Isusu susresti Boga s nama, koji je u svim našim nevoljama. I upravo ta prisutnost stvara u nama mir, stvara u nama utihu. Nakon toga slijedi klanjanje, svi mu se pokloniše, slijedi divljenje, slijedi onaj molitveni zanos. Zato je važno čuti tu Isusovu riječ svakom od nas upućenu, dođi i zagledati se u njega. Zagledani u njega znamo da poznajemo da on živi i da ćemo mi živjeti.
0: Fra Andrija, hvala vam na razgovoru i hvala vam na tumačenju Božje riječi 19. nedjelje kroz godinu.
1: Hvala vama i pozdrav našim, dobro našim slušateljima.
0: Poštovani slušatelji, bio je ovo Dan Gospodnji 19. nedjelje kroz godinu. Bila je ovo riječ za vas, a s vama su bili Ivan Perica i Jelena Marazović Štefančić. Lijepo vas pozdravljamo i neka vam je ugodan vikend.

Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar. Zvuk koji čuva duh grada.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
2: Zadru i Zadarskoj županiji.
1: Sve kratko i sve jasno.
2: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
1: Svaki dan od 16 sati.
2: Dnevnik Radio Zadra.
3: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: 9 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: 25 ozlijeđenih, od kojih 6 teško. Epilog je jučerašnje željezničke nesreće kod Križevaca, potvrdila je policija. Okolnosti sudara putničkog i teretnog vlaka još se istražuju. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama, nitko nije u kritičnom stanju. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji, a teretnim 20-godišnji strojovođa. Neslužbeno se spominje da je nesreću izazvao teretni vlak. Otkrio je to za HRT predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić, nakon njega resorni ministar Oleg Butković.
2: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli izbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
3: Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: Vijesti. Toplinski valovi, suše, požari i sve snažnije pogađaju europsko gospodarstvo. U Francuskoj se očekuje pad poljoprivredne proizvodnje za čak 10%, iznimka nije ni Hrvatska. Slavonski ratari ove godine očekuju upola manji urod kukuruza od planiranog, a zbog suše se mijenja i struktura poljoprivredne proizvodnje. Procjenjuje se da suša hrvatskoj poljoprivredi svake godine donese između 200 i 300 milijuna eura štete. Unatoč tome, navodnjava se tek 3% obradivih površina, upozorio u dnevniku HTV-a dekan Agronomskog fakulteta Aleksandar Mešić, poručuje i da bi prehrambena samodostatnost trebala postati jedan od ključnih nacionalnih ciljeva.
4: Činjenica da navodnjavamo samo 3% poljoprivrednih površina ilustrira koliko je naša poljoprivreda nerazvijena. Država treba osigurati infrastrukturu, treba osigurati dovoljne količine kvalitetne vode za navodnjavanje prema potrebi i akumulacije, a zatim i regionalne sustave navodnjavanja. Sami poljoprivrednici trebaju osigurati pametne sustave navodnjavanja na svojim gospodarstvima. Mi u budućnosti trebamo poljoprivredu temeljiti na znanju, na uvođenju novih tehnologija, digitalizacije, automatizacije i inovacijama u poljoprivredi. Ne možemo se oslanjati na uvoz hrane, jer vidimo da živimo u neizvjesnim vremenima, bilo što se tiče klimatskih rizika kojima smo izloženi, ali i političkih rizika. Prehrambena samodostatnost, odnosno prehrambena suverenost bi morala biti našim.
0: U Salima na Dugom otoku počele su tradicionalne sajske užance, a prva večer već je privukla brojne mještane i goste na popularnoj ribarskoj noći. Uz mirise morskih specijaliteta i prepoznatljiv otočni ambijent, posjetitelji su uživali u sredelama pripremljenima na ražnju te brudetu od sušenog morskog psa. Među okupljenima u saljskom portu našla se i poznata sportska lica, uključujući proslavljenog rukometaša Ivana Ninčevića, koji nije krio oduševljenje atmosferom.
5: Svake godine sam ovdje gost na ovim večer, ovim ribarskim večerima, predivno je stvarno ovaj ambijent i ovo je stvarno, ja mislim, neponovljivo. Svake godine se iznenadim, ali prekrasno. Kušat ćemo sve što nam se nudi ovdje. Danas smo se čuvali za srdele i za brudet i za brudet od sušenog morskog psa.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, temperature zraka je Zadar 29, Šibenik 31, Knin 28, Gospić 21 stupanj. Vrijeme danas, pretežno vedro i vruće, puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura koja će do sredine dana okrenuti na slab do umjeren, tjekom poslije podneva na otvorenom moru jak sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Božo, hvala ti lijepa. Moram se pohvaliti, eto, Ivan Ninčević, ono što je on jeo, to sam i ja odabrao tu ribarsku večer, pogotovo ovoga suhoga psa na brudet.
0: Je li bio dobar?
6: Izvanredno. Meni je tako način spremanja ribe, onako kako ja vam volim jesti, na prvom mjestu suha, onda sve ostalo ide iza toga.
0: Evo Goran s druge strane pokušava dočarati kako je to, kakav ukus imao, ali teško mu nešto ide.
6: Teško je, treba donijeti malo pa spremiti. Dobro je, Bože, hvala.
0: Može, hvala tebi.
1: Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas. S vama je Umberto Piasevoli. Slušaj Zadar.
6: Evo nas i dalje u našem improviziranom studiju. Sada smo se malo odmakli, ali naći ćemo lokaciju baš na jednom brodu. Predivna jedna lokacija, a usput ćemo reći da je danas posljednji dan manifestacije Noć punog mjeseca, tako da vi svi koji niste uspjeli ova prethodna 2-3 dana biti na Zadarskoj rivi, možete to napraviti i večeras, jer očekuje vas doista velika, velika ponuda ponuđača. Ima preko 50 izlagača, oni koji prodaju ono što najviše sada ide, a to je hrana i piće. Pa pravac Zadarska riva večeras, a mi ćemo naravno se javljati ovdje dalje sa gostima.

0: Imamo još jednog sugovornika ovu ribarsku večer u Sarima, rekao bi čovjeka koji predstavlja ono najbitnije za bilo koji otok, a to je povezanost otoka sa kopnom. Sa nama je mladi zapovjednik Karlo Kraljev, trenutno zapovjednik Arte TP Linea koji održava vezu sa Dugim otokom. Nemojte misliti da je ostao ovdje, ostavivši brod samoga, čovjek je na godišnjem odmoru i odlučio je provesti ovih par dana sa doista lijepim otokom kojeg svakodnevno povezujete. Karlo, ponajprije dobro vam večer.
1: Dobro večer i vama.
0: Po prezimenu vi ste Banjac, znači i ribari i kapetani i ljudi od mora, tako da vam je poznat ovaj mentalitet, ali koliko ste vi često, onako kao mladi jeste i sada, ali koliko ste vi često dolazili na sarske užance?
1: Pa prije i ovako, ali sada ja, znači dnevno 6 puta mi prolazimo most i dolazimo na sali dosta uspjeni.
0: Da, ali ova fešta sarske užance, da li ste bili u mlađim danima?
1: Je, kako ne, kao mlađim danima bi dolazim s brodovima ovdje i uživali ove lijepe fešte koje nam novi sarski ljudi priređuju.
0: Eto, kažem da je jedna od najbitnijih stvari, osim naravno vode i ovih stvari, ali povezanost otoka sa kopnom vrlo bitna, broj linija je sasvim dobar, koji puta nama laicima naravno nije jasno, izgleda nam kao vrijeme da se da voziti, međutim odgovornost je velika na vama preuzeti, pogotovo kada dobijete uputstva o vremenu, odnosno nevremenu koje se sprema.
1: Pa jasno je, mi kad smo puni prevažamo 300 ljudi i kad je jako nevrime to je jako zahtjevno, jer to su jako udari vjetra koje nosu brod. Jako je teško objasniti ljudima koji nisu gori da to kontroliraju, da je to jako zahtjevno. Nekad je bolje otkazati nego ugroziti 300 ljudi ili 100 ljudi koji su u brodu. Bolje otkazati liniju nego ugroziti sve te ljude.
0: Naravno, nikome se ne otkazuje vožnja, ali jednostavno vrijeme je pogotovo danas doista nepredvidivo. Eto, vidimo zadnja nevera što je napravila u Istri, koja nevremena su bila. Uvijek je tako bilo tih normalnih ljetnih neveri, međutim ovo je danas u jednom drugom obliku, stvarno bude i tuče i bude velikih nevera i bolje je puhat na hladno nego ugroziti, kao što ste rekli. Imate li punu autonomnost u preuzimanju te odluke kao zapovjednik?
1: Pa jasno, jer mi kao zapovjednik

0: Hoćemo usvjetiti, nećemo, što je ovdje jasno, prema Salima jako je malih otočića, ako nama makine stanu, nasukaćemo se na njih i mi moramo raditi evakuaciju koja ne treba nikome.
1: Dobro, ali u glavnini ljudi su zadovoljni s vama, Dugootočani, gdje vozite, a vjerujem i pa vi sami.
0: Ja se nadam da jesu. Ako mi otkažemo liniju, naravno da će nas otočani koji su na Salima ili ljudi neće biti zadovoljni. A te odluke su za sigurnost tih ljudi i broda i nas kao posade.
1: I ovako jedno pitanje me zanima, da li vas zadovoljava trenutno ova funkcija, ova pozicija, ili vas možda vuče prekooceanska plovidba?
0: Ok, ovo ovdje što radimo, samo da, da nas ljudi mogu razumjeti kad mi moramo otkazati ili ne, da je to u dobrobit svih.
1: Znači,
0: ja ne želim otkazati, ali ako je veliko nevrijeme, otkazamo zbog svih, da su svi sigurni.
1: Da, da, taj dio da, nego da li vas zadovoljava, znači, raditi ovaj posao do danjega, voziti katamaran u našem zadarskom akvatoriju, ili je možda cilj uzeti koji veći prekooceanski brod, odnosno dobiti?
0: Ja sam već bio na dugoj plovidbi, znači, mene zadovoljava ovdje, jer sam tu kući sa svojom obitelji. I radim ono najbolje što mogu da zadovoljim otočane, ali oni moraju shvatiti da u datim momentima jednostavno se mora otkazati linija za dobrobit svih.
1: Da, nadajmo se da će toga biti što manje, da će vrijeme uvijek biti takvo da se može voziti. Karlo, želim vam svako dobro, da se lijepo zabavite na ovoj prvoj večeri Saljski kužanci, ribarski dan. Sutra je Saljska noć, a onda tradicionalne Saljske trke. Tovaro, ostajete sva tri dana tu?
0: Je, tu smo sva tri dana. Moja žena je, tu je kuma s jednom od Sali, tako da smo tu i radujemo se provesti ovu Saljsku noć i druge noći zajedno, i sutra možda idemo u Komoj sa mojim brodom, jer ja imam tradicionalni brod koji je škaf star 50 godina i
1: bravo.
0: Nadamo se uživati u tome.
1: Uživajte sa svojom obitelji, sa svojim prijateljima i svakom vam dobro i hvala vam na razgovoru za Radio Zadar.
0: Hvala i vama isto.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.

0: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Doista vas vodimo sada kroz vrijeme. Najprije promijenio sam lokaciju. Ja se nalazim na jednoj staroj ljepotici. Da ne bi bilo nekakvih loših misli, mislim na brod koji ima 88 godina. Tip bracera zove se Tilagus, što je stari naziv za uvalu Telaščica. I tu pokušavam dovesti goste i doveo sam ga sada, koji također do godine imaju jednu veliku, veliku obljetnicu, a to je 75 godina postojanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Sali. Sa nama je predsjednik Rajko Beneti. Rajko, lijepi pozdrav i dobrodošli na Radio Zadar.
2: Lijepi pozdrav tebi, Berto, i svim slušateljima.
1: Lijepa je ova slika, nije tako rano, 9:30 je prošlo, ali ove dvije noći do 4 do 5 se je sviralo, pjevalo, tako da rekli bi Sali se tek sada budi.
2: A je, evo, to su te naše poznate salske ožance, mi se opustiti ne možemo jer nikad ne znamo što nas čeka nakon ovakvih ludih noći.
1: Da, pogotovo je to bilo kad je bila sinoć, Saljska noć, za vas koji ne znate, 2-3 najveća broda u portu ukrcaju tovareću mužiku, drugi brod ukrca djevojke u nošnjama, zatim bezbroj malih brodova je bilo tu povezano, bio je jedan vatromet, rekli bi organiziran, prekrasno ga je bilo vidjeti, međutim gledao sam vas jer smo zajedno sjedili to i bili ste cijelo vrijeme na iglama jer vrućine su velike, vrlo lako se otme kontroli i nastane požar.
2: Pa je, evo, sinoć taj vatromet koji je bio u organizaciji Mladosti, koja je organizirala tu feštu Saljske užance, to je bilo sve nama pod kontrolom. Međutim, evo, nepažnjom jednoga ili dvoje nautičara, dvije signalne rakete su ispaljene iz brodova. Jedna je pala u blizini tvornice Mardešić i odmah je počelo tamo tinjati, priskočili smo i to pogasili. Dok se ova druga prema šumi, prema mistu gori, se ugasila u zraku i nije bilo potrebe za intervenciju.
1: Ali to je doista nevjerojatno, pa eto, nedavni ovaj požar o čemu smo i pričali na našem radiju je nastao upravo iz te signalne rakete. Pa što se mora dogoditi da ljudi dođu, tako da kažem, pameti, očito pameti, zbogom pameti je tu?
2: A ne znam, evo, napusti apeli lučke kapetanije, policije, vatrogasaca, ne znam više ko sve ne apelira na to i uvijek se dogodi, uvijek se nađe neko, ako mogu to tako reći, prepametan koji ispali, evo, nedavno prije mjesec i nešto dana ispaljena signalna raketa u Uvali Mir nadomak restorana u pola noći, imali smo 3 dana požar borove šume.
1: Da, tako da nije vama lako, ovo su dani stvarno opuštanja za veliku, veliku većinu ljudi, međutim vi ne spadate u tu kategoriju ove dane, kažem, i atento ste, ne možete se opustiti, ni pojesti, ni popiti, ni zaplesati kao ostali, jer jednostavno ne samo turistička sezona, nego ovo je i vaša, nažalost, vatrogasna sezona, što dokazuju vaši kolege diljem Hrvatske, a pogotovo diljem naše obale.
2: Pa je, evo, mi opuštanja nema i ne preporuka, nego je došla depeša od glavnog zapovjednika i županijskog zapovjednika za pojačan oprez, jer temperature su velike, suše su velike, ovo je sve sada kao nagazna mina.
1: Eto, rekao sam u uvodu da sjedimo na jednoj staroj ljepotici, braceri Tilagus, ali i vi imate 2027. jednu značajnu obljetnicu, to nije mali broj, 75 godina u jednom manjem mjestu postoji dobrovoljno vatrogasno društvo.
2: Pa je, evo, osnovano je 52. godine sa našim osnivačom pokojnim Filipom Igorom, je to pokrenuo preko ili u sklopu tvornice Mardešića, onda se to poslije lagano sve, znaš, i dika se bio ono vrijeme isto u DVD-u, ali sad je to neka druga priča prema onoj što je bilo prije. Sada nema ni šlapica, ni kratkih gaća, ni svega toga. U požaru sad je, zna se što je osobna zaštitna oprema i to čovjek mora imati uz položen vatrogasni ispit i liječnički pregled.
1: Da, kada si spomenuo pokojnog Igora Filipija koji je začetnik, da, to je bilo pritvornici, makar su oni imali pravu opremu, a to je za nas djecu bio doživljaj kada bi oni demonstrirali, vježbali, znači spajanje ovih crijeva. Bilo je i puno pripadnica ljepšeg spola u tom DVD-u. Bio puno, puno uspješniji, ozbiljniji nego oni u Malom mistu. Kada sjećate se kad je rekla Anđa, jeste vidjeli drugarce Bepina kako su u minutu vatrogasci došli gasi požar, a kaže Bepina kako neće kad ima urovrimena čekaju iza kantuna da zapale. Bilo je puno bolje.
2: Bilo je puno bolje i stres je bio puno manji. Mi sada ne znamo kad će se dogoditi, mi smo svi na nekim drugim poslovima, mi nismo profesionalna postrojba koja smo tu u tom baš datom trenutku, ali recimo u dosta kratkom vremenu mi se skupimo 20-25 ljudi i krene na zadatak. I imamo i mi ljepšeg spola, cure i gospodje ili kako ih već nazvati.
1: Idemo se malo okrenuti za sam kraj, ipak danas su 67. Saljske trke tovarov. Igrom slučaja poklopilo se sa trkama tovara u Sukošanu, koje također imaju zavidan broj, međutim ova vrst fešte je daleko najstarija u Dalmaciji, ne mislim na crkvene fešte. I vi ste kao momak sudjelovali i u tovarećoj muzici i u ostalim stvarima, kao i svi. I koliko vam teško dođe ovako sada ipak u godinama, ali gledat malo sa strane kako mladost ipak uživa u tom, ja ga nazovem ljetni karneval, a eto, vi morate ipak biti ozbiljni.
2: Dobro, nisam još toliko ostari da se ne bi opustio, ali ipak ovo je nešto drugčije i ne možemo se 100% opustiti, opustimo se do neke mjere, a volim da ova mlado se opušta, uživa, jer ovo ipak je jedan put na godinu i svaka im čast na ovoj, na organizaciji, na svemu.
1: Je, ova fešta je nadaleko poznata ne samo po dobroj zabavi, po dobroj gastronomskoj ponudi, pogotovo kad je ona ribarska večer, nego i po samom tom folkloru. Eto, ja sam ih nabrojao, bilo ih je čak 35 na samom otvorenju tovareće mužike. Kada smo slavili okrugli broj, onda je vaš pokojni otac Branko Beneti, koji je godinama bio armadur, za vas koji ne znate armaduri održanja, znači to su glavni suci trke, bili smo zajedno i vežu nas lijepe uspomene. Ja sam 40 godina bio sudac, on kako je stariji bio od mene čak i više, i onako glumili smo dobro.
2: Je, glumili ste, za ono doba ste glumili jako, jako dobro. Ja sam ponosan na njega, on je sad već, ovo je 8 godina ga nema, nije mi lako, a jebiga, što je tu je, bolest je bila jača i to je tako.
1: Da, drago mi je bilo bar da smo obilježili tu obljetnicu. Rajko, eto, popili ste dvije kave, najranije ste se digli, čak i pola sata prije nego ja. Uživajte makar u ovom jutru, jer valjda neće biti pametnjakovića koji će sada ih nešto raditi da bi izazvalo neki požar, pa da uživamo makar u ovom jutru, a popodne da trke tovarov i večer prođe u redu. Hvala na razgovoru.
2: Hvala vama i slušateljima.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 10 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Policija objavila nove pojedinosti sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, 6 teško, no nitko nije u životnoj opasnosti. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama. Među ozlijeđenima su i dvojica strovođa te kondukter putničkog vlaka. U Utkonu je policija zaustavila 47-godišnjeg državljanina Slovenije koji je upravljao električnim romobilom koji nije smio sudjelovati u prometu. Policija utvrdila da snaga motora prelazi zakonom dopuštenih 0,6 kW, vozač je kažnjen sa 130 eura, a romobil mu je oduzet jer nije ispunjavao propisane uvjete i predstavljaju opasnost za ponavljanje prekršaja. Iz zadarske policije ponovno pozivaju vozače električnih romobila na poštivanje prometnih propisa i oprez zbog vlastite sigurnosti, ali i sigurnosti drugih sudionika u prometu.
2: Vijesti.
0: U Sinju će se poslije podne trčati 311 alka. Za naslov slavodobitnika natjecaće se 17 alkara Kopljanika na tradicionalnom viteškom natjecanju i ove će se godine okupiti velik broj gostiju. Dolazak je najavio i cijeli državni vrh. Početak je u 16:30.
2: Sport.
0: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina izborila je finale svjetskog prvenstva. Hrvatska je u polufinalu u Zagrebu svladala Srbiju 12:11, a dobru partiju pružio je igrač zadarskog VK Zadar 1952 Due Srzić. U finalu Hrvatsku večeras u 20:30 očekuje Španjolska. Osjećajno opisiv, borili smo se do posljednje sekunde, vjerovali smo jedni u druge i nismo se predavali. Španjolci su nam nepoznata ekipa, moramo se boriti od prve minute i biti strpljivi, poručuje Srzić u oči finala.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, temperature zraka, Zadar 29, Velira 30, Šibenik i Zadarska zračna luka 31, Knin 28, Gospić 21 stupanj. Vrijeme danas pretežno vedro i vruće, puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura koja će do sredine dana okrenuti na slab do umjeren. Tijekom poslije podneva na otvorenom moru jak sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 38 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Božo, hvala ti lijepa.
0: Hvala tebi.
3: Kao i uvijek, ovaj sami kraj vijesti, kada ti najavljuješ kolika će biti temperatura, onda meni srce zaigra, jer ja volim ovo vrijeme. A ako si mi prije zavidio, onda tek sada duplo mi više zavidiš. Ja se nalazim na brodu starom 88 godina, tip Bracera, zove se Tilagus. Lijepo, hlad, nešto malo čak i puše. Čak se je našlo nešto... ovaj.
0: Molim te, Berto, stani ovaj Goran i da, meni preteško slušati.
3: Da, kažem, čak ima u frižideru, nešto se našlo i onako za popiti, naravno, sokova, kave, onako kako je primjereno jutru. Možda nađem lokaciju gdje će vam biti još i teže. Hvala ti još jednom.
0: To ti namjerno.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas. S vama je Umberto Piasevoli, slušaj Zadar.
3: Evo mene opet za vas koji ste se kasnije uključili. Naš današnji studio je u Salima na Dugom otoku, ali nije razlog ne najaviti vi svi koji se nalazite u Zadru. Danas velika fešta i u Sukošanu, trke tovarov, mislim da nisam falio jer nemam iz čega stvarno ovdje čitati, nemam ni računalo, tako da možete otići tamo, a vi koji jeste blizu Dugog otoka možete vidjeti ovogodišnje 67. saljske trke tovarov. Uostalom, događanja je puno, o njima nešto kasnije. Mi ćemo u ovom satu imati naravno sugovornika jednog od, nažalost, ovo je ribarsko mjesto, ali sve manje je profesionalaca ribara, a mi ćemo razgovarati sa jednim od njih, pa ćemo saznati kako to ide po ovoj vrućini i da li se od toga uopće da i živjeti onako kako spada.

glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

0: I dalje smo na ribarskoj večeri u Salima. Čovjek koji je, koliko je Emile već godina u Australiji?
1: 36.
0: Pamtiš ovakve fešte iz onih dana ranih mladosti. Sa odmakom od tih 36 godina, što ti se čini, da li je ovo otišlo korak napred ili je jednako lijepo kao i prije?
1: Uvijek je lipo i veselo, uvijek se lipo vratiti natrag u lipe dane kako su bili, a i sad je jako lipo.
0: Eto, ti si u Dobropoljani dobar dio godine već od kad si otišao u mirovinu, međutim ti imaš izbora, ideš iz ljeta u ljeto i Dobropoljana također jedno malo mjesto ima svojih čari, vrlo jako kulturno-umjetničko društvo Bokolje iz Dobropoljane. Tako da je živo i tamo. Kako je u Dobropoljani ovih dana?
1: A Dobropoljani je baš lipo. Puno se promijenilo. U zadnje vrijeme se isto je jako veselo i puno se toga, kako bih rekao, puno se toga promijenilo i puno više ima ljudi i puno više događaja.
0: Jedina mana je, eto, spomenuo si tih 36 godina razlike. Nekada smo fešte izdržavali do jutra, pokušat ćemo to i sada napraviti jer...
1: A bit će malo teško, ipak smo malo ostarili, ali probat ćemo malo isto zaružiti do ranih ura, kao što smo užali prije 30 godina. Ne znam, možda ćemo izdržati, možda nećemo, vidit ćemo.
0: Trudit ćemo se. I da te pitam, eto, supruga je tu, Nives, jeste li kušali od ovih pustih brudeta, mislim negdje 15-ak da ih se spremalo večeras, jeste li uspio koje kušati i kakve su ocjene?
1: Je, odlični, brudete.

0: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Idemo malo mi i dalje šetati kroz vrijeme. Prava osoba za razgovor, rekao jesam da je ribar, o tome ćemo nešto kasnije, ali držimo se ipak Savskih Kužanca 67. S nama je Petar Dominić, čovjek po mojoj procjeni koji je minimalno jedno 60 godina u samim trkama tovara, što u armadurima kao sudac, što u tovarećoj muzici, što u onim igrama kad je bio mlad. Petre, ponajprije dobar dan i dobrodošli na Radio Zadar.
2: Dobar dan. Pa skoro 60, jer sjećam se kad sam i dječak, ja i pokojni Joso Miling smo, ne znam, sad ima 73, da, više tako. Onda smo bili tenedžeri i smo na jednom kariću su nastavili jednog malog pulića i napisali su na njega na mlađima svi to staje i mi smo ga, on je, ta beštica jadna je ležala na kariću i mi smo ga vukli u povodci. Mislim da je to bilo, pa bit ću imao 10 godina. Znači čak i više od 60 godina. Mislim da su to bile prve moj pristup trkama. Onda sam, mislim da sam u 5. razredu, 5. i 6. sam trka se za doći zadnji, međutim iza mene je bio pokojni Mitar Franceschini, ki je ja sam bio mali, on je imao tovara i na njih je bilo stavljeno hidrolantina i atrakcija je bila strahovita, a moj tovar je imao jedan šešir na glavi, od te je bio moga barbe, Miran, deštica i tako, to su bile moje prve trke. Eto,
1: kad smo spomenuli za to zadnje mjesto, za, kako posadski kažemo, najtričeniji, najljeniji tovar, diploma je napisana, dugo godina ste čitali kao sudac na pozornici, ili znate tko ju je napisao?
2: Napisao je pokojni Goroslav Oštrić, koji je umro, evo, bit će pola godina dana. On je bio profesor povijesti i on i njih 10 studenata su se sjetili kako organizirati te trke. Mislim da je bio pandan Sinjskoj alci, ali studenti su došli iz Zagreba i puno mladih ljudi je bižalo onda u Italiju i onda su one organizirali u Veloj Gospi te manifestacije, tako da se svijet zabavi na portu i onda bi nakon toga nekolicina grupa bi pobjegla. Sve to trajalo do negdje 60. godine kad su onda se trke počele komercijalizirati i pokojna poljoprivredna zadruga, ona je kasnije bila preuzela organizaciju trka i to je onda izašla je manifestacija, pa mislim da u ondašnjoj, mogu slobodno reći, bivšoj državi nije bilo veće manifestacije.
1: Da, to ja uvijek kažem, najstarija ove vrste zasigurno 67 godina. Dobro, eto, bili jeste od onog najmanjeg pa do glavnog armadura od Drčanja, kako kažemo, znači i glavni sudac trke godinama i jesmo bili zajedno. Ajmo se vratiti ovozemnim stvarima, rekao bi Dobriša Cesarić. Nakon radnog vijeka, ali i čitav život, vi ste na ribama. Kakva je situacija, nešto malo jesmo porazgovarali kad je bio ribarski dan, ali nije dobro, najprije vrlo mali broj ribara u jednom ribarskom mjestu.
2: Mali broj ribara i svelo se na nas možda 4-5 recimo entuzijasta koji se bavimo s tim, a nešto mladih znam da ima profesionalne te dozvole, međutim ne znam, mislim da oni isto prolaze loše, ove godine pogotovo loše. Mislim da što se tiče naše ribarstva da se treba naša gospoda koji su gore u ministarstvu malo pozabaviti s tim i nekim bude Petar Lorin je uzor, on je imao svoju parolu, je bio čovjek iznad svog vremena, koji je izumio i plivaricu i sve te, ima edukaciju ribara. Njegova parola je bila da je more njiva koja se ne treba ne orati ni kopati, nego pravilno gospodariti. A to pravilno gospodarenje danas baš apsolutno nije. Evo, ja sam svjedok, srdela je u moje doba bila, pa i otra 5-6 godina, bila 23, 24, 25 u kilo, mi smo pekli na ražanje, a sad je srdela 73 do 80 u kilo, to je katastrofa. Oni love mladu, kaže li god narastići, ne može se narasti kad su ulovili mladu srdelu. Imaju svjetla da može čovjek u ždrelcu kad svitle ode na lavdari čitati novine, to je katastrofa. Mislim da mreže su im ogromne, 800 metara su im mreže, dubina je 150, ja ne znam ni sam kako to možu, a po 5-6 desetak su između otoka. Mislim da apsolutno čast ribarima, ja sam ribar isto zanata i čast ima ljudima koji se bore za svoju egzistenciju, ali treba i oni malo povesti računa o tome, jer za 5 godina mi nećemo znati, jednostavno mladosti mi nećemo moći reći šta je riba ni što je riba. Onda gledam, evo, kad se skrcivaju ovi naši turisti, šta ja znam, svaki ima pušku, svaki ima, ja rečem, puške, pištolje, bombe, kanone, ali mislim da, evo, čujem kod, u jednoj našoj butigi, neću reći kojoj, prodavali se vrše, pita sam ga, imali vrša još, jer ja sam običao vrši, da ne govor, kupili Slovenci sve. Znači, ne znam, čast svima, čast policija, inspektorima, svih poštivam, svih, ali ministarstvo je glavno i ono treba jednostavno reći, treba slušati nas ribare. Nikad niko nije kontaktirao nas, prave, starije ljude, ribare koji će reći, pa što je, meni isto drago čepati ribu. Moj pokojni otac je govorio uvijek, sinko, smanji, ni doli kava. A kava, Perto, ti znaš šta je kava. Kava je rudnik kamena, neiscrpan. Ali kad dođeš doli do zemlje, gotovo, ili do gline, nema, iscrpljena. Tako da mislim da se prevršilo svaka mjera.
1: Da, po tom pitanju svakako treba napraviti, jer eto, spomenuli ste vašeg pokojnog oca, također ribara, da se njemu dignu to ovo vrijeme i da on vidi da Saljani moraju kad idu u grad nose po kilo dva ribe u sali, to je nezamislivo bilo nekada.
2: To je katastrofa bila. Mi smo običavali, ove godine niko nije u Vatigiru, Manulo, niko. Manula je ohranila Dalmaciju. Manula Blitva je ohranila Dalmaciju i to i zelje. To je bila osnovna hrana u zimi. Bez toga mi smo bili gotovi. A sad je nema. Gdje nema? Gdje? Ja se pitam gdje?
1: Da. Nadajmo se da mjerodavni će naći ili pokušavati bar naći mjere da se to donekle to ispravi. Vama hvala na razgovoru za Radio Zadar i ono što idete malo na ribe, ulovite makar za sebe i za najosnovnije potrebe da uspijete prodati.
2: A najžalosnije je da, Berto, mi ovo ponavljamo stalno i Radio Zadar to stalno ponavlja, a nikad ne sluša. Ne znam što je. Neka dođe lipo gospoda iz ministarstva. Uostalno zašto nisu došli sad na ove carske fešte, pa napravili jedan simpozij o ribarstvu i da poslušaju starije ljude. Ne ove nadobudne nove koji se hvale, podlanice. Podlanica je ova, podlanica orada, što je ovo orada ili agač, to je, Bože sačuvaj, to liči u ništa. To su sve one jedinke koje su pobjegle iz kaveza i njih je sada ko u priči. To su predatori, to nema veze sa podlanicom. Tako da, mislim, krajnje vrijeme, a sad što se tiče te srdele, to je, treba apsolutno zabraniti sve unutar otoka. To je najprije broj jedan.
1: Eto, nadam se da će se poslušati jedna od ideja, naravno, i napraviti taj simpozijum i ne treba biti u ove dane fešte, ima kada doći, linije su dobre, čuli smo. Još jednom hvala na razgovoru za Hrvatski radio, Radio Zadar.
2: Hvala.

0: Charlie.
1: A la gente de Slavonia.
0: Con sabor. ¡Aires vivas!

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

0: 11 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Više od 20.000 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara koji se brzo širi kanadskom pokrajinom Britanskom Kolumbijom. Buknuo je u petak navečer, a u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Uništene su mnoge kuće. Riječ je o jednom od dosad najbržih i najvećih požara u toj regiji. Tamošnja ministrica za upravljanje izvanrednim situacijama i klimatsku spremnost ocijenila je.
2: Suočeni smo s teškom i potresnom situacijom na području Summerlanda. Veoma je teško biti evakuiran i ne znati kada ćete se moći vratiti. Ne znate čemu ćete se vratiti, hoće li vaš dom i vaša zajednica još biti ondje, a čekanje vijesti o tome jesu li vaši najmiliji dobro može biti razorno.
0: Noća su vatrogasci Zadarske županije primili dojavu o požaru na otoku Vrgadi. Vatra je zahvatila borovu šumu na dvijema lokacijama, čija je površina veća od 6 hektara. Požar je noćas lokaliziran oko 4 sata ujutro.
3: Vijesti.
0: U Salima na Dugom otoku počele su tradicionalne saljske užance. Prva večer već je privukla brojni mještane i goste na popularnoj ribarskoj noći. Uz mirise morskih specijaliteta i prepoznatljiv otočni ambijent, posjetitelji su uživali u srdelama pripremljenima na ražnju te brudeto osušenog morskog psa. Među okupljenima u Sanjskom portu našla su se i poznata sportska lica, uključujući proslavenog rukometaša Ivana Ninčevića, koji nije krio oduševljenje atmosferom.
4: Svake godine sam ovdje gost na ovim prvo večerima, ovim ribarskim večerima, predivno je stvarno ovaj ambijent i ovo je stvarno, ja mislim, neponovljivo. Svake godine se iznenadim, ali prekrasno. Kušat ćemo sve što nam se nudi ovdje. Danas smo se čuvali za srdele i za brudet, i za brudet od sušenog morskog psa.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vrijeme danas pretežno vedro i vruće, puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura koja će od sredine dana okrenuti na slab do umjeren, tijekom poslije podneva na otvorenom moru do jak sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 38 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Božo, čujemo li se?
0: Čujemo se, Berto. Čime se sad imaš pohvaliti?
5: Pa promijenio sam sada malo lokaciju jer tek sam kasnije vidio, napravio sam onih par razgovora, pa sam vidio da je u Tilagus ona bracera, da četiri cure još spavaju unutra, valjda sam ih ja malo probudio, onda sam se odmaknuo, tako da studio je preseljen na ovu drugu stranu porta. I ulovio sam malo hlada.
0: Tko znam gdje ćeš ti još završiti do večeras.
5: To su pitanja velika. Ali u svakom slučaju dobro. Dobro je da nema loših vijesti. Eto,
0: nema.
5: I neke ih ne bude.
0: Tako je.
5: Hvala ti Bože.
0: Hvala tebi.
1: Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi. S pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
5: Evo mene, kao što sam i rekao, oprostite Boži, malo sam se premjestio jer moram nalaziti sugovornike, vrlo brzo ćemo se mi čuti sa još nekim interesantnim sugovornikom ili sugovornicom, sugovornice ne mogu naći očito, ili one vrijedne kuhaju ručak ili one malo manje vrijedne su zaglavile malo noćas do kasnije pa još uvijek spavaju. No bez brige, biti će još lijepih razgovora.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Cijenjeno slušateljstvo, evo mene opet imam gosta, ali nepredvidivoga, Davor Gobac mu je ime i naravno sad mu je uletio mobitel, ali ćemo malo sačekati. Ja ću vam reći, prvi dan kada je bio ribarski dan, bila je klapa, bio je Mladen Grdović, sinoć je bio Psihomodo Pop i Davor Gobac i uz DJ Anđela koji je dovršio jutro, a njega očekuje i danas taj posao. Davore, najprije lijepiti pozdrav.
2: E, živjeli, pozdrav sa otoka.
1: Zadnji put kad smo razgovarali, sjedio si na vratima Svetoga Mihovila, kada sam te ja pitao koristiš li prigodu za ispovijed već kad si tako blizu.
2: Ne, ja svaku priliku koristim da bi se ispovijedio.
1: Moram ti otkriti dvije tajne. Već kad je Sveti Mihovil, ima jedan fratar i jako, jako dobar duhovni vođa, a ima jednu manu za, naravno za sebe, ali za nas, bar ja sebe smatram jednim griješnikom, ne velikim, on malo slabije čuje. Recimo, to je preporuka da ideš kod njega.
2: Kod fratra tog?
1: Da.
2: Pa dobro, ja dobro čujem.
1: Pa ti dobro čuješ, ali on ne čuje, tako da ti možeš sve svoje grijehe njemu reći.
2: Sve mu mogu reći, a siguran sam da nigdje neće otići dalje.
1: Dobit ćeš razrješenje. Dobre, nije bilo puno šale u ovome, ovo su ozbiljne stvari. Čovjek kad se ispovijedi, onda 2 kila je lakši u duši. Davore, naravno, puno puta si bio u Salima, vrlo, vrlo si često u Zadru. Reci mi, ovo se izuzetno brzo mijenja izgled porta u Salima. Kada si zadnji put bio, mislim, pred 4-5 godina, kada?
2: A i možda i malo više. Pa isto smo bili na Užancima, ja mislim da je isto bila fešta.
1: Da, da, ali vidiš, puno toga je sagrađeno. Jel te iznenadi dolazak u Sali? Imaš puno prijatelja, naravno, ali vidiš da je brodova bilo preko 100 jučer.
2: Da. Pa je, ono je bilo jučer jako lijepo. Jedno kad se skoro zapalila šuma.
1: Je, o tome smo pričali. Bio nam je gost predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Uvijek ima pametnjakovića koji glume nešto i hvala Bogu završilo je sve u redu. Publika, naravno, Psihomodo Pop i tebe izuzetno dobro prihvaća. To se je vidjelo i sinoć. Sve pjesme su znali. Ali ipak ostaju one kultne, Ramona i ovo. Kako se ti osjećaš te stare pjesme kad čuješ i vidiš omladinu? Nećemo otkrivat koliko godina imaš, ali reći ću da si ipak nešto malo mlađi od mene, ne puno. I moram te pohvaliti da izgledaš puno bolje nego ja za svoje godine.
2: Ali pa nemojte tako, i vi se dobro držite.
1: Pa držim se, ali dobro, ipak ja, ma dobro, pjevam ja malo, ali ne ovako intenzivno kao ti. Veseli li te kada ovako stvarno curice mlađe od 15 pa do 20 godina koje se nisu ni rodile kada ste vi započinjali karijeru, znaju sve vaše pjesme?
2: Pa je, čuj, mi sad sviramo, evo 42. treća godina nam curi. Pa čuj, sad su već jedno 3 generacije postale naša publika. Znamo, ono, dođu i mama i baka i čer i naš, ono. Pa to je valjda normalno kad tak dugo postojiš. Gle, za Rolling Stones se svih slušaju.
1: Da, dobra usporedba. Dobra usporedba, Rolling Stones i da, Mick Jagger i njegova ekipa privlače, ali doista je bilo jučer lijepo. I dobro ste odradili, onako rekao bi muški jedno 2 sata i 15 minuta bez stajanja, nimalo lako. Kako nadoknadiš kalij?
2: Ne znam, navikli smo, znaš šta, dugo i uđeš u nekakvu vrstu kondicije kad si na bini, kad stalno sviramo, mi stalno sviramo, mi smo non stop u svirci i onda se navikneš, onda ti je to nije neki napor. Mislim, meni je 2 sata koncert odsvirat gušt, ono, uopće tek poslije osjetim ak sam umoren.
1: Dobro, moram te pitati, eto, vjerojatno se danas vraćate u Zadar. kompletna grupa, grupa ide, ostaješ li ti u Zadru ili imate dogovoren nastup?
2: Idem u Zagreb, žena mi je u Zagrebu i to, pa ćemo kasnije doći na more malo ove godine.
1: Čekaj, li je žena trudna, ponuno? Morao sam se nasmijat, oprosti, dirao sam malo intimna pitanja. Naravno, treba voditi računa o svojoj boljoj polovici, ali neće proći dugo, eto tebe u Zadru vrlo brzo.
2: Ma da, pa ja svake godine smo tu, pa punica mi je u Zadru, znaš da si odonudao, dakle ti punica.
1: Je, i moramo pohvaliti naš Šime Pefa, bio je sinoć ovdje, naravno pratite, čuvate.
2: Da, veliki filozof i humanista bio je jučer nadgledati našu glazbenu priredbu.
1: Odlično. Davore, da te puno ne zamaram, tvoj džus te čeka, jer džus daje ovakav izgled, cijenjeno slušateljstvo, džus ujutro, a navečer što Bog da.
2: Nakon džuskanja džus.
1: Hvala ti.
2: Hvala tebi. I pozdrav slušateljima, ne gledateljima, ne, na čem smo,
1: Na svemu smo.

0: Iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.

0: 12. sat.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Neizvjesnost vezana za pregovore SAD-a i Irana dodatno povećava pritisak na tržište nafte, zbog čega cijene znatno osciliraju i brzo se mijenjaju. Utorak se podsjetimo, nakon dvotjednog roka u Hrvatskoj očekuju nove cijene goriva. Premijer Plenković:
2: konzultirat ćemo se, to obično radimo negdje ujutro prije donošenja na telefonskoj sjednici vlade sa ministrom gospodarstva, ministrom financija, i onda će cijela vlada nakon tih konzultacija donijeti odluku u ponedjeljak. Ako i dođe do nekog poskupljenja, bit će minimalno.
0: Tijekom dana trebali bi biti uklonjeni putnički i teretni vlak koji su se jučer ujutro sudarili na pruzi pokraj Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, od kojih 6 teže, no nitko nije u životnoj opasnosti. Među ozlijeđenima su strojovođe i kondukter putničkog vlaka. Tijekom nesreće pruga nije znatno oštećena, pa bi ta dionica, prema informacijama iz HŽ-a, sutra ponovno trebala biti puštena u promet. Uzrok sudara za sad nije poznat, a u istragu su uključeni policija, državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća.
3: Vijesti.
0: U Sinju će se poslije podne trčati 311 alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 alkara Kopljanika na tradicionalnom viteškom natjecanju. Ove će se godine okupiti velik broj gostiju. Dolazak je najavio i cijeli državni vrh. Početak je u 16:30. U Tkonu je policija zaustavila 47-godišnjeg Slovenca koji je upravljao električnim romobilom koji nije smio sudjelovati u prometu. Policija utvrdila da snaga motora prelazi zakonom dopuštenih 0,6 kW. Vozač je kažnjen sa 130 eura, a romobil mu je oduzet jer nije ispunjavao propisane uvjete i predstavljao opasnost za ponavljanje prekršaja. I zadarske policije ponovno pozivaju vozače električnih romobila na poštivanje prometnih propisa i oprez zbog vlastite sigurnosti, ali i sigurnosti drugih sudionika u prometu.
3: Sport.
0: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina izborila je finale svjetskog prvenstva. Hrvatska je u polufinalu u Zagrebu svladala Srbiju 12-11, a dobru partiju pružio je i igrač zadarskog VK Zadra 1952 Due Srzić. U finalu Hrvatsku večeras od 20:30 očekuje Španjolska. Osjećaj je neopisiv, borili smo se do posljednje sekunde, vjerovali smo jedni u druge i nismo se predavali. Španjolci su nam nepoznata ekipa, moramo se boriti od prve minute i biti strpljivi, poručuje Srzić u oči finala.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, temperature zraka u 12 sati, Zadar 31, Knin 33 stupnja. Vrijeme danas pretežno vedro i vruće, najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 38 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Eto, ja ću se naravno javiti još, a tebi želim ugodno...
0: Također, Berto, vidimo se drugom prilikom, jel? Ti privodiš kraju, ili...
4: Pa ja ću još malo pričati, ali dobro, vidimo se sutra u popodnevnom programu, ako budeš, ako ne, imamo srijedu, pa imamo subotu, pa imamo nedjelju.
0: Onda ćeš donijeti svoje doživljaje i nama u Zadartu.
4: Budem, dakle, da.
0: Može, hvala, Berto, hvala ti.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
4: Evo mene opet, malo se ispričavam, gužva vjerojatno u eteru dospjeva i do vas. Ja ću još biti tu, sada ću vam najaviti naravno našu redovitu emisiju Dogodilo se na današnji dan, koja će početi za par glazbenih brojeva, a onda ćemo se mi opet čuti, pa će doći jedan lijepi razgovor još, a onda će doći vrijeme našeg pozdrava. Do tada ostanite uz Radio Zadar.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Jedna od najpoznatijih bitaka antike, bitka kod Termopila, vođena je početkom kolovoza 480. godine prije Krista. Kao datum njezinog završetka obično se navodi 9. kolovoza. Bitka kod Termopila bila je dio grčko-perzijskih ratova, odnosno druge perzijske ekspedicije na grčke zemlje koje je predvodio perzijski kralj Kserkso. Perzijska je vojska bila brojčano nadmoćna Grčkoj, zbog čega su Grci za bitke odlučili koristiti prirodne uske prolaze poput Termopilskog klanca, širokog samo 14 metara, u kojima bi neutralizirali perzijsku brojčanu nadmoć. Riječ Termopili inače znači vruća vrata.
2: Jezgra grčke vojske kod Termopila činila je 300 Spartanaca predvođenih spartanskim kraljem Leonidom. Grka iz drugih zemalja i polisa bilo je do 4000. Nasuprot njima, perzijska je vojska imala najmanje 15.000 vojnika, a u grčkim izvorima navodi se i brojka od 80.000. Termopilski klanac bio je odlično mjesto za grčki način ratovanja. Njihova pješačka formacija mogla je blokirati uski klanac i pri tome se ne izložiti riziku napada perzijske konjice s boka. Grčko je pješaštvo bilo teško oklopljeno, dok je većina perzijske vojske, osim elitnih perzijskih besmrtnika, bila lako oklopljena. Slabost grčke obrane bio je planinski prolaz paralelan s klancem, kojim su Perzijanci mogli zaobići i okružiti grčku vojsku, što su na koncu, kada su doznali za taj prolaz, i učinili. Uoči bitke, Kserkso je Grcima dao ultimatum da se povuku, što su oni odbili. Bitka je trajala 3 dana, a jutro posljednjega dana, svjestan da više neće moći braniti klanac, Leonida je svojim vojnicima rekao da dobro doručkuju jer će večerati u Haadu. Nakon što su, poslije izdaje Grka Efialta, Perzijanci saznali za prolaz i zašli grčkoj vojsci iza leđa, Leonida je glavninu vojske poslao u povlačenje, a sa svojim Spartancima ostao se boriti u klancu. Leonida i svi Spartanci izginuli su u toj bitci. Usprkos porazu, bitka kod Termopilskog klanca postala je sinonimom hrabrosti u zapadnoj civilizaciji, a opisuje se kao odlučan otpor malobrojnih domoljuba koji svoju domovinu brane od brojčano nadmoćnih invazijskih trupa. Grčka je mornarica pod zapovjedništvom Temistokla izgubila i u bitci u tjesnacu Artemizije, ali je pobijedila mjesec dana kasnije u bitci kod Salamine. Zbog odlučnog otpora Grka, ali i pobune u Babilonu, Kserkso se morao povući, ostavivši u Grčkoj manju vojsku pod zapovjedništvom Mardonija, koja je 479. godine prije Krista poražena u bitci kod Plateje. Kasnije je kod Termopila uklesan epitaf grčkog pjesnika Simonida. Putniče, kada dođeš u Spartu, reci da smo ovdje pali, pokoravajući se njezinim zakonima.
1: U odlučnoj bitci rimskog građanskog rata vojska Gaja Julija Cezara 9. kolovoza 48. godine prije Krista kod Farsale u Grčkoj pobijedila je vojsku Gneja Pompeja Velikog. Sukob između Cezara i Pompeja, nekadašnjih saveznika, kulminirao je 49. godine prije Krista, kada je Cezar s vojskom ušao u Rim, a Pompej, kojeg je podržavala većina senatora, povukao se u Grčku. Pompejev zapovjednik Bibul organizirao je pomorsku blokadu kako bi spriječio Cezarov dolazak u Grčku. Cezar, jedan od najvećih vojskovođa u povijesti, odlučio je prekršiti uobičajen način ratovanja i preplovio je Jadransko more zimi, ali samo s polovicom svoje flote. U Grčku je došao sa samo pola vojske, koju uslijed obnovljene blokade nije mogao opskrbljivati. Pompej je odlučio da neće djelovati protiv Cezarove vojske i odlučio ju je izgladnjiti.
2: Cezarov vojskovođa Marko Antonije uspio je razbiti blokadu i dovesti pojačanja Cezaru, nakon čega je njegova vojska u punom broju započela sukob s Pompejem. Vojska Pompeja bila je dvostruko brojnija od Cezarove. On je imao oko 40.000 vojnika, a mogao se pouzdati u konjicu. Cezar je imao oko 20.000 vojnika, ali odlično uvježbanih veterana iz galskih ratova, osobno odanih Cezaru. Prvi sukob zbio se kod Dirahija u Epiru. I u toj bitci Cezar pretrpio znatne gubitke. Povukao se u Tesaliju i rasporedio svoju vojsku kod Farsale. Pompejevi zapovjednici bili su uvjereni u pobjedu. Među sobom su u oči bitke dijelili buduće časti i položaje. Pompej je svojom konjicom namjeravao razbiti Cezarovu i zadati udarac na njegovom desnom krilu. Cezar je predvidio taj Pompejev potez i na desnom je krilu rasporedio 2000 svojih najboljih legionara. Ti su legionari zaustavili Pompejevu konjicu i natjerali je na povlačenje, čime je bilo ugroženo Pompejevo lijevo krilo. Cezar je tada u borbu uveo pričuvu i nanio težak poraz Pompeju. Prema vrelima, Cezarova je vojska imala nekoliko stotina mrtvih, a Pompejeva između 6000 i 15000. Pompej je pobjegao s bojišta i sklonio se u Egipat, a njegova vojska se predala. Pompeja je u Egiptu dao ubiti faraon Ptolomej XIII, a Cezarovom pobjedom kod Farsale završio je građanski rat prvog triumvirata.
1: Tri dana nakon što je prva atomska bomba bačena na Hirošimu, 9. kolovoza 1945. godine, druga bomba bačena je Nagasaki. Nagasaki je bio velika luka, industrijski grad s razvijenom brodogradnjom i vojnom industrijom. Od početka srpnja 1945. godine Nagasaki je bio bombardiran 5 puta, posljednji put 1. kolovoza. U vrijeme bombardiranja Nagasaki je imao između 260 i 270 tisuća stanovnika.
2: Na Tinian, s kojega su polijetali američki bombarderi, dopremljene su 3 bombe. Jedna od njih službeno označena kao F-31, a zbog svog oblika nazvana Debeljko, ukrcana je u zrakoplov koji je u svitanje 9. kolovoza poletio prema Japanu. Za razliku od bombe bačene na Hirošimu, koja je bila uranijska, ova je bila plutonijska. Primarni cilj zrakoplova kojim je zapovjedao bojnik Charles Sweeney bila je Kokura, a Nagasaki je bio sekundarni cilj. Nad Kokurom je vidljivost bila slaba i nakon 50-minutnog kruženja nad Kokurom, Sweeney je odlučio otići na sekundarni cilj, Nagasaki. Bomba je na grad bačena u 11 sati i 2 minute, eksplodirala je na visini od 500 metara, s epicentrom eksplozije iznad teniskog terena. Ukupan broj žrtava bombardiranja teško je odrediti, zbog velikog broja stranih radnika, a procjenjuje se da je poginulo i do kraja 1945. godine od bolesti izazvanih bombardiranjem umrlo između 39.000 i 80.000 ljudi. 6 dana nakon bombardiranja Nagasakija, Japan je objavio da će kapitulirati. Thank you.

0: koja je pokrenula široku kampanju sabotiranja Demokratske stranke.
1: Nixon i njegova administracija bili su teško uzdrmani aferom. Više od 40 članova predsjedničke administracije odgovaralo je zbog svoje uloge u aferi Watergate. Posebni istražitelj Archibald Cox zatražio je od Nixona da preda vrpce snimaka razgovora vođenih u Bijeloj kući između predsjednika i njegovih suradnika, za koje se sumnjalo da sadrže razgovore vođene o aferi Watergate, njezinom zataškavanju i opstruiranju istrage. Nixon mu je dostavio transkripte razgovora, a nakon što je Cox inzistirao na predaji vrpci, Nixon ga je 20. listopada 1973. godine otpustio, na što su ostavke dali ministar pravosuđa i njegov zamjenik. Nixon je nastavio pravnu borbu kako ne bi dostavio tražene vrpce, a u svibnju 1974. godine Odbor za pravosuđe predstavničkog doma pokrenuo je postupak opoziva predsjednika. Podrška Nixonu i među njegovim republikancima u kongresu ubrzano se topila. Nixon je izgubio podršku u kongresu i bio je svjestan da će sigurno biti opozvan, a nakon toga vjerojatno i izveden pred sud. Kako bi to izbjegao, dao je 9. kolovoza 1974. godine ostavku. Od kaznenog progona zaštitio ga je novi predsjednik Gerald Ford, dodijelivši mu bezuvjetni oprost. Nixon je postao simbol zloporabe vlasti i kršenja ustavnih ovlasti, a svojim je djelovanjem izazvao duboku krizu povjerenja u američki politički sustav i institucije.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Robert Tanasković, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Kao što se čuli i ranije, mlade dame, malo starije dame, nisam uspio, vjerojatno je na intervenciji medicinska sestra, nju sam stvarno želio čuti jer taj rad na otoku je izuzetno specifičan. Po lošim vremenskim uvjetima moraju putovati sa pacijentima, ali od toga razgovora ovog puta ništa, jer ona vjerojatno sprema ručak, a ove druge dame koje su bile očito su malo ili prekardašile pa još spavaju. Zato imam ovdje dva mladobudna mladića, jednog Saljanina, a jednog Zadranina. Jedan se zove Tomislav Grado. Tomislave, lijepi pozdrav.
2: Pozdravljam auditorij i nešto ću vam reći, ali poslije neka on sad završi.
1: A drugi mi je naš poznati lutkarski glumac, ali ne samo lutkarski, Dragan Veselić. Lijepi pozdrav.
3: Poštovanje svima vama koji niste sada u salima, žao mi je.
1: Evo čujete, cijenjeno slušateljstvo, kakvi su to glasovi, mogao bi ostati bez posla ako im ponudite angažman na HRT-u, ali borit ću se ja svim srcem da ostanem. Idemo najprije od domaćina. Tome, kako tebe opisati kao jednog mladog momka kad si bio, pa onda si bio mladi student, nadobudan, slušao si nas starije u Zagrebu, pa završio fakultet, pa bio direktor ovoga, direktor onoga, pa onda samostalno lani si vozio po Skradinu turiste. Što radiš ovu godinu u Salima?
2: Ove godine sam vatrogasac i zato bi čitava Hrvatska neka bude mirna, jer ja sam sad na smjeni, evo trenutno, pišem prekovremene ure, a onda u 7 grem baš na posao, onda pišem redovne ure. I zato nemojte se čuditi, znači ja imam veliku plaću, jer non stop radim, non stop.
1: To je i pošteno. Dobro, treba reći jednu stvar, da jednostavno tome, pokušao si ići vamo pa tamo, međutim nekako te uvijek ovaj vitar vrati u ovu saljsku valu i ne mogu ne sjetiti se tvoga pokojnoga dida koji je bio veliki, veliki ribar i veliki prijatelj sa mojim didom, pokojni Pere Franceschini, jedan od najboljih ribara u Salima. Koliko ga ti onako pamtiš i koliko ti puta često padne na pamet?
2: Vrlo često mi pade na pamet kad pođem na ribe i ništa ne čapam, onda mi pade muku ti Isusovu, ča bi mi sad did reka. A onda se sitim i tvoga dida i raznih didov. Oni su hranili cele familje, a ja jedva za obed uspijem čapati.
1: Bili su očito bolji od nas u nekim stvarima. Tome, ti se malo strpi, Dragan Veselić me ovdje čeka. Dragane, stigao si i isključivo turistički u Sali. Znači, nikakvi angažmani, nikakvo osiguranje gopca ili što me iznenadilo, a o tome ću sa Mladenom u 4 oka, da njega 4 ljudi prati do pozornice kao pokojnog Kennedyja, pa ga nisu uspjeli spasiti. Ali ti si došao isključivo ovdje na odmor.
3: Da, čisti, ja nisam bio ovdje u Salima jedno 25 i više godina na saljskim užancama. Htio sam osjetiti to u nekakvim mojim godinama koje imam, da vidim kako to izgleda sada. Izgleda prekrasno. Meni je cijela ta fešta, rukači koji ruču, to znači da ima duše, to sal ima duše, znači kako bi rekao, ti kao novinar si nekad rukao, a sad ima treća generacija koja to, četvrta, ja ne znam.
1: Moram te ispraviti, ja jesam rukao, ali vrlo malo, ja sam bio uglavnom armadur, glavni sudac crke 40 godina. Ove godine neću jer postoji naravno razlog, ali do godine vjerojatno ću ja opet biti sa cilindrom.
3: Tako da cijela ta priča rukača u salima, to govori da postoji nekakva opstojnost mjesta kao takvoga. I to mi se sviđa, to mi je ono jako genijalno, vrlo sam raspoložen za bilo kakav razgovor. Ljudi ovdje koji dolaze ovdje, to je sve genijalno, meni je sali nešto jako u srcu.
1: Dobre, da skratimo, znači emocije su iste kao pred 25 godina. Kada si bio ovdje, jer srce zaigra i kad čuješ veliki bubanj, rogove, naravno i feštana večer neizostavna. Eto, kazalište Lutaka trenutno miruje, ali tebe uskoro očekuju ostale obaveze. Ti si preuzeo jednu, rekao bi, veliku obavezu, jedan iskorak u svojoj karijeri. I eto te i na, ne više, ne možemo govoriti više o malim ekranima jer svi televizori su veliki. Koliko se to razlikuje od rada u kazalištu Lutaka sa snimanjem ovih serija?
3: Pa iskreno dijametralno suprotno. Kazalište Lutaka, odnosno lutkarstvo, ima jednu svoju svoja pravila igre, a živa scena, odnosno kamera, ima sasvim drugu. To je dimetrovno suprotno, to je recimo na 180 okretaja, ja bih rekao.
1: Da, ali sudeći po popularnosti, eto, vidio sam i u salima, ljudi te zovu, idemo selfie napraviti, da očito si ostavio jedan upečatljiv dojam.
3: Pa da, mislim, drago mi je da me ljudi prepoznaju, nemam ništa protiv toga, naprotiv, tu u opisu moga posla i nemam nekih, kako bih rekao, sad da se nešto iznenađujem, zato što ljudi traže selfie, to u okviru sve posla, to meni, naprotiv, ništa mi to, ne znači, odnosno znači da si dobar u ovom poslu u kojem jesi.
1: Rekao bi broj jedan iz Alana Forda, tebi slava, meni novac. Je li tako? Dragan Veselić je bio naš gost, hvala na razgovoru za Radio Zadar, a mi ćemo još malo Tomu masirati. Dragane, hvala ti puno.
3: Hvala vama što ste nas trpili i slušali.
2: Evo... A ča, meni ništa hvala, ja sam isto dvi beside reka. Hvala dragi slušatelji, ča i slušalice, ča opće imate strpljenje na naš čutiti.
1: Eto, to je bio Tomislav Grandov, ja sam mu mislio postaviti još koje pitanje, ali on je zaključio ovaj razgovor i ja vas se lijepo pozdravljam. To su bili naši zadnji sugovornici danas iz sali. Lijepi vam pozdrav i vjerujem da vam je bilo ugodno, interesantno slušati ove reportaže koje su neke snimljene u petak, na meni najdraži dan, ribarski dan, ali je i sinoć bilo prekrasno, saljska noć, vatromet, a i danas ne sumnjam da će biti jako, jako dobro na 67. saljskim trkama tovara i navečer naravno zabava, DJ Angelo je tu za nas.

0: Radio Zadar. S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
1: Prvi nam je sat iza podne, a to znači da je vrijeme i za novosti. 13 sati vijesti donosi Božidar kolega.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Tijekom dana trebali bi biti uklonjeni putnički i teretni vlak koji su se jučer sudarili na pruzi pokraj Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, od kojih 6 teže, no nitko nije u životnoj opasnosti. Među ozlijeđenima su strojovođe i kondukter putničkog vlaka. U nesreći pruga nije znatno oštećena, pa bi ta dionica, prema informacijama iz HŽ-a, sutra ponovno trebala biti puštena u promet. Uzrok sudara za sad nije poznat, no pretpostavlja se da je riječ o ljudskoj pogrešci. U istragu su uključeni policija, državno odvjetništvo i agencija za istraživanje nesreća.
0: Vijesti.
2: U sinoćem urušavanju balkona napuštene vile u Riječkoj četvrti Pećinama, blizu hotela Jadran, stradali su mladići. Što se točno dogodilo, rekla je za Hrvatski radio Tatjana Filipović iz policijske uprave Primorsko-goranske.
3: Sinoć oko 20.45 sati na području Pećina u Rijeci dogodio se nesretni slučaj u kojem su ozlijeđene dvije maloljetne osobe. Prema dosad utvrđenom, 4 maloljetne osobe popele su se na ruševni pomoćni objekt na kojem je u jednom trenutku došlo do urušavanja dijela betonske ploče, pri čemu su dvije osobe ozlijeđene. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici i ostale žurne službe, a ozlijeđene osobe prevezene su u KBC Rijeka radi pružanja liječničke pomoći, gdje su im utvrđene teške tjelesne ozljede. Policija nastavlja s provođenjem mjera i radnji radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.
2: U Salima na Dugom otoku počele su tradicionalne salijske užance, a prva večer već je privukla brojne mještane i goste na popularnoj ribarskoj noći. Uz mirise morskih specijaliteta i prepoznatljivi otočni ambijent, posjetitelji su uživali u srdelama pripremljenima na ražnju te brudetu od sušenog morskog psa. Među okupljenima u salijskom portu našla se i poznata sportska lica, uključujući proslavljenog rukometaša Ivana Ninčevića, koji nije krio oduševljenje atmosferom.
4: Svake godine sam ovdje gost na ovim prvom večerom i ribarskim večerima. Predivno je stvarno ovaj ambijent i ovo je stvarno, ja mislim, neponovljivo. Svake godine se iznenadim, ali prekrasno. Kušat ćemo sve što nam se nudi ovdje. Danas smo se čuvali za srdele i za brudet od sušenog morskog psa.
0: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vruće, temperature zraka u 13 sati, Zadar 31, Knin 34, Gospić 30 stupnjeva. Vrijeme do kraja dana, pretežno vedro i vruće, puhaće slab do umjeren, tijekom poslije podneva na otvorenom moru do jak sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 37 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Hvala ti Bože, Dare.
2: Hvala tebi, Marija.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Vijesti su nam prošle, čuli smo što je novo, a do idućih vijesti ćemo svirati samo dobro. Dobar vam dan i dobrodošli na naše frekvencije. Brinemo se za vaše dobro raspoloženje danas. Nedjelja nam je 9. kolovoza, kolovoz je počeo, ali jako je vruće, iako je prva polovica kolovoza, još nas čeka visokih temperatura i toplinskih valova, ali ništa, to nije nepodnošljivo. Ako imate dobru glazbu s kojom ćete podići svoje raspoloženje, samo pozitivno mi ostajte i ostanite s nama. Slušajte nas danas, s vama Marin Dražić, Silvi Končurat, ja sam Marija Paleka. Sviramo i slušamo Music Box u 13 sati i 15 minuta.
0: Puna mriža glazbe, Radio Zadar.

0: Ritam tvoga grada.
1: Radio Zadar.
2: Here comes the power.
3: I got the love in the music.
4: Music box.
5: Yeah. Are you guys ready?
6: Okay.
7: Stella Lefty otvara Music Box.
8: Slušamo Good at Living.
7: Dobrodošlicu u Music Box žele vam Silvi Končurat, Denis Ostrogonac i Toni Dunatov.
8: Stella Lefty vraća se s novim singlom Good at Living, kojim nastavlja svoj impresivan uspon na country pop sceni.
7: Emotivna, iskrena i zarazna pjesma donosi prepoznatljiv spoj modernog country zvuka i pop melodija, koji je Stellu učinio jednom od najperspektivnijih novih izvođačica žanra.
8: U protekloj godini ostvarila je više od 370 milijuna streamova i više od milijardu pregleda, izgradivši vjernu bazu obožavatelja i rasprodavši vlastite koncertne nastupe.
9: How

0: Breakup in Reverse donosi Teddy'a Swimsa u emotivnoj baladi koja istražuje univerzalnu želju da se prekid može vratiti unatrag i ispraviti ono što je izgubljeno.
1: Njegov prepoznatljivi snažni vokal nosi svaku riječ s dozom ranjivosti, dok suzdržana produkcija ostavlja prostora emociji da dođe u prvi plan.
0: Teddy Swims ponovno potvrđuje koliko je uvjerljiv kada bol pretvara u iskrene i snažne glazbene priče.

0: Legendarni američki band Eels predstavlja novi single I'm on Standby, drugu najavu svog 16. studijskog albuma Cookie Happened, koji izlazi u listopadu.
1: Topla i emotivna pjesma još jednom pokazuje prepoznatljiv autorski rukopis frontmana koji kroz jednostavne, iskrene stihove pronalazi ljepotu u svakodnevnim trenucima života.
0: I'm on Standby govori o odanosti, prijateljstvu i važnosti osobe na koju uvijek možemo računati.

0: Svjetski popularna ženska grupa Cat's Eye, dvostruko nominirana za Grammy, predstavlja novi single Animal, odvažnu pop himnu koja slavi prihvaćanje vlastite divlje strane.
1: Među autorima pjesme nalazi se Ed Sheeran, dok produkciju potpisuju Omer Fedi i Blake Slatkin.
0: Animal istražuje kontrast između uglađene verzije sebe koju pokazujemo svijetu i sirove energije koja izlazi na površinu kad ostanemo sami.
1: Zarazna produkcija, upečatljivi vokali i razigrani stihovi pretvaraju tajnovitost, privlačnost i spontanost u moćnu pop himnu.

0: Indie senzacija Giant Rooks donose Slow Dance for a Minute, intimnu ali euforičnu indie pop himnu koja istražuje želju da barem na trenutak zaustavimo vrijeme i potpuno se prepustimo sadašnjem trenutku.
1: Pjesma govori o čežnji za bliskošću u svijetu koji se neprestano kreće, a zajednički spori ples postaje metafora za povezanost, povjerenje i prepuštanje.
0: Balansirajući između prolaznosti, nesigurnosti i želje da zadržimo jedan dragocjeni trenutak, Slow Dance for a Minute slavi rijetke trenutke u kojima sve ostalo nestaje.

0: jedan od nas. Radio Zadar.
1: Aj, nedjelja nam glatko teče. Dobar dan, hvala što ste s nama. U 14 sati vijesti donosi Božidar kolega.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar dan. Pruga između Svetoga Ivana Žabna i Gradeca, na kojoj su jučer se sudarili teretni putnički vlak, sutra bi trebala biti otvorena za promet. U tijeku je uklanjanje vlakova, kaže glasnogovornica HŽ Infrastrukture Željka Felbar.
4: Tijekom noći s pruge su uklonjeni svi vagoni teretnog vlaka, dok su na pruzi ostali njegova lokomotiva i putnički vlak. U ovim trenucima vlakovi koji su se sudarili su odvojeni, te su u tijeku pripremni radovi za odvlačenje teretne lokomotive u kolodvor Sveti Ivan Žabno, a putnički vlak bi se tijekom dana trebao odvući za Zagreb. Međutim, dosta je tu još posla prije toga, svoj dio trebaju odraditi i stručnjaci iz Končara, budući da se radi o njihovom novom elektrobaterijskom putničkom vlaku. Pruga nije dobila znatna oštećenja, što je dobra vijest, tako da očekujemo puštanje u promet tijekom sutrašnjeg dana, ali smanjenom brzinom radi predostrožnosti. U međuvremenu putnike na toj relaciji prevoze autobusi.
2: Vijesti.
3: Dvije su osobe ozlijeđene u udaru glisera u jugozapadnu obalu otoka Krka. Nesreća se dogodila kasno sinoć. Ozlijeđeni su hrvatski državljani koji su prevezeni u riječki KBC. Oštećeno plovilo bit će uklonjeno trošku vlasnika. Iz nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru priopćili su da more nije onečišćeno, te da istraga uzroku nesreće u tijeku.
2: Vijesti.
3: Nakon kratkotrajnog predaha sutra se nastavlja toplinski val. Crveno upozorenje na snazi je za riječko, splitsko i dubrovačko područje, dok je za ostatak izdano žuto, ponegdje narančasto upozorenje, no vrućine na kontinentu neće trajati dugo, ističe meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
5: U unutrašnjosti Hrvatske u ponedjeljak počinje novi toplinski val. Srećom za mnoge, vrlo vjerojatno, samo kratkotrajno i ne jako intenzivno kao prošlih tjedana, tijekom kojih smo imali razne temperaturne rekorde. Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Bile su ovo vijesti, hvala ti Božidare.
0: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
1: Čuli smo što ima novo što se informacija tiče, ali idemo sada na vrijeme i ta informacija će nam svakako koristiti, pošto za sutra najavljuju toplinski val, a nama se čini da taj toplinski val nikako ne prestaje, pa evo, ko će više i bolje o tome znati nego naš Igor Horvat u Rijeci. Igore, dobar dan.
6: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. Pa moram odmah u stvari komentirati, dakle da, točno ste rekli, taj toplinski val nije stao, dakle to je cijelo vrijeme jedan, a možemo reći sustav koji jest malo oslabio u jednom trenutku. Međutim, kiša koja je padala bila je vrlo lokalno izražena samo i to se barem što se zadarskog područja tiče, dakle nije bilo ni osjetilo, dakle to se sve skupa dešavalo eventualno sjevernije. Bilo je nešto kiše i pljuskova južnije od zadarskog područja proteklih dana, dakle to se premještala jedna hladna fronta koja je odgovorna za ovu buru koja je puhala, ali čak i ta bura je pokazala taj svoj fenski efekt proteklih dana, osobito kroz noć, dakle bilo je nekih mjesta gdje se nije spuštala temperatura zraka kroz noć ispod 29 Celzijevih stupnjeva, tako da u stvari cijelo vrijeme govorimo o jedno te istom toplinskom valu koji se nastavlja, kako sad stvari stoje, čini se još do kraja idućeg tjedna, ali temperature zraka najvjerovatnije ipak neće biti onako visoke kao što su bile, pa možemo reći, veći dio prošloga tjedna i onog tjedna prije toga, dakle kraj srpnja i početak kolovoza, ali u svakom slučaju i dalje vruće. Prilično stabilna situacija nad zadarskim područjem idućih dana, a u ovim trenucima radi se o sunčanom vremenu, odnosno pretežno pretežno vedro, vreme ili sunčano u samo malu na oblaku. Što se vjetra tiče, puše sjeverozapadni vjetar, umjeren, još će on malo pojačati tijekom poslijepodneva, osobito prema otvorenom moru. Na dijelu Velebitskog kanala još uvijek popuhuje nešto bura, ali bura je većinom stala gotovo na cijelom području. More je malo prema otvorenom i umjereno valovito. U Zadru je u 14 sati temperatura zraka iznosila 32 Celzijeva stupnja. Temperatura zraka u Šibeniku 34, Veli Rat na Dugom otoku 30 Celzijevih stupnjeva. A vrijeme do kraja dana i dalje ovako pretežno vedro, odnosno sunčano uz malu na oblaku, i dalje je sjeverozapadni vjetar, dakle veći dio poslije podneva, još će on malo i pojačati, osobito prema otvorenom moru, i prema kraju dana onda oslabiti. Kroz noć će tu i tamo uz obalu popuhivati jedan slabi, onako lagani burin, a more će biti malo još tijekom poslije podneva i umjereno valovito. Sutra potpuno vedro i vruće, puhaće slab do umjeren, poslije podne prema otvorenom moru ponegdje i pojačan sjeverozapadni vjetar, još ujutro uz obalu tek mjestimice slab burin, more malo do umjereno valovito i temperatura zraka u jednom blagom porastu u odnosu na današnji dan. Stabilna situacija nastavlja se i iduće dane, odnosno gotovo cijeli idući tjedan, barem što se zadarskog područja tiče, i očekuje se do srijede i porast, jedan blagi porast temperature zraka, ali kako je u uvodu u emisiju rečeno, neće ovo biti ponovo onako baš visoke temperature zraka kakve smo imali. Dakle, eventualno ta sredina tjedna može ponovo onako malo, recimo, tako visoke 30 temperature, dakle 37-38 na dijelu područja. Prema kraju tjedna, iako i dalje stabilno i sunčano, najvjerojatnije će malo popustiti ta temperatura zraka, ali cijelo vrijeme se radi u stvari tako prilično toplom, vrućem vremenu, stabilno vrijeme, puno sunca i eto, pravo ljeto pred nama, dakle možemo zaista uživati. Ko je izabrao godišnji odmor u ovo doba, mislim da je baš dobro nekako izabrao, a čim se na horizontu pojavi nekakva konkretnija promjena vremena, tu smo da vas obavijestimo.
1: Eto, bile su ovo detaljne iscrpne informacije. Me, ja kad čujem već toplinski val, malo sam i otupila, navikla sam se na temperature, a što ćemo, moramo prihvatiti sve, to je vrijeme, mijenja se, promjenjivo je, pa eto, tako ćemo i mi onda, kako vrijeme, tako i ljudi, ali dobro što se može. Bitno da mi uživamo i da se čujemo, da se slušamo, da imamo vas da nas izvještavate o svemu, a naravno treba i uživati u ovom ljetu, kao što ste rekli, pravo ljeto tek praktički počinje.
6: Ne, slažem se, ne, pogotovo kad temperature zraka i mora već dođu onako na ipak malo ugodnije, tako da još nas čekam dugo ljeto, mi se čini.
1: Divno, hvala Igore, vama i ekipi u Rijeci lijepi pozdrav iz toplog Zadra, kupajte se, uživajte i do ponovnog slušanja, lijepi vam pozdrav.
6: Dogovoreno, hvala vam, pozdrav i vama i do slušanja.
2: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: Dragi slušatelji, dobar dan još jednom svima vama koji ste nam se tek priključili sada iza 14 sati. Čuli smo i vijesti i informacije o vremenu, a naravno naslušali smo se dobre glazbe, a dobra glazba slijedi u nastavku jer o 14 sati za glazbu se brine Toni Dunatov. Mi ćemo sada lagano zasvirati, dosta bi bilo naše priče, pa evo neka vam dan ili ovo barem poslije podne nakon ručka krene lagano uz dobar blok jedne živahne glazbe, a onda kasnije u nastavku mnogo zanimljivih priča i zato ostanite s nama.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: przez svijet divan je.
1: Dobar dan, uz dobar zvuk, energija za svaki sat. Radio Zadar.

Izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Mala mogućnost za neverin, uglavnom poslije podne. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugozapadni i sjeverozapadni vjetar 6 do 16. Poslije podne na srednjem i južnom Jadranu do 20 čvorova. U noći uz obalu te još u početku na sjevernom Jadranu bura 6 do 16 čvorova. More 1 do 2 na srednjem i južnom, još u početku na sjevernom Jadranu 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, uz povećanu naoblaku postoji mala mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom. Uglavnom poslije podne. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, u noći uz obalu bura. More mirno ili malo valovito, na srednjem i južnom Jadranu umjereno valovito. Pretežno vedro.

0: Pjevaju tako vatra, meni treba tako malo i nama treba tako malo samo dobra glazba, jer ona nas nekako uvijek opušta, pa onda sve je lakše kad čujemo ovako neke hitove koje nas malo opuste. A vjerujem, ako ste na putovanjima, negdje putujete prema nekoj svojoj destinaciji, da sigurno razmišljate hoćete li sretno i na vrijeme stići svojim odredištima. Pa evo, iako je srce sezone, znamo da prometna slika u našoj zemlji je poprilično pojačana i gusta. Promet je pojačana većini cesta u smjeru unutrašnjosti, te naravno kolone su posvuda. Kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera nema dužih kolona, a kod naplatnih postaja Demerije u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km. Povećana gustoća prometa je između čvorova Bosiljevo 2 i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće na 65. km gdje se vozi u kolonama uz povremene zastoje. Radi se o dionici A1 Zagreb Split Dubrovnik. Kolona vozila nalazi se između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba. Ona je čak duga oko 1 km. Evo, svi vi koji ste bili na moru, na godišnjim odmorima i sad ste se uputili naravno svojim kućama, jer sutra počinjete svoj radni tjedan, sigurno će biti malo papreno putovati, ali ništa, to nije strašno ako navrnete gas. Htjela sam reći, ako navrnete glazbu na maksimum, a gas malo smanjite i usporite, pa ćete tako strpljivo sretno stići na svoje odredište. Za sad je takva prometna slika, slušajte nas i dalje, pratite mrežne stranice Hrvatskog autokluba, budite informirani na vrijeme i samo polako, kažem, strpljivo i sretno i sigurno sretan vam put želi Radio Zadar.
1: 101,8, 103 i 105,9 MHz.
2: Uvijek sunčano na Radio Zadru.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: I tako smo mi stigli i do 15 sati, a već nam je debelo poslije podne. Dobar vam dan, stižu nove vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Tijekom dana trebali bi biti uklonjeni putnički i teretni vlak koji su se jučer sudarili na pruzi pokraj Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, od kojih 6 teže, no nitko nije u životnoj opasnosti. Među ozlijeđenima su strojovođe i kondukter putničkog vlaka. U nesreći pruga nije znatno oštećena, pa bi ta dionica, prema informacijama iz HŽ-a, sutra ponovno trebala biti puštena u promet. Uzrok sudara za sad nije poznat, no pretpostavlja se da je riječ o ljudskoj pogrešci. U istragu su uključeni policija, državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća.
3: Vijesti.
2: Na crikveničkoj plaži Balustrada danas se srušilo stablo i ozlijedilo dvije odrasle osobe i dvoje djece. Prema informacijama nadležnih službi, svi su izvan životne opasnosti i prevezeni su u KBC Rijeka. Nekoliko osoba zadobilo lakše ozljede i pomoć im je pružena na mjestu događaja.
3: Vijesti.
2: U Sinju će se poslije podne trčati 311 alka za naslov slavo dobitnika. Natjecat će se 17 alkara Kopljanika na tradicionalnom viteškom natjecanju i ove će se godine okupiti velik broj gostiju. Dolazak je najavio i cijeli državni vrh. Početak je u 16:30.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vruće, temperature zraka, Zadar 32, Šibenik 33, Božava 34, Knin i Zadarska zračna luka 35 stupnjeva. Vrijeme sutra, pretežno vedro, puhaće slab do umjeren, poslije podne prema otvorenom moru ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka između 20 i 25, najviša dnevna između 31 i 36 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Bio je ovo naš Božidar kolega. Hvala ti, do 16 sati si slobodan, ja?
2: Hvala ti, Marija.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: Zvuči vikend bolje s nama. Naravno, dok slušate dobru glazbu, imate informacije, a slijede naravno i zanimljive priče što se događa po gradu i u okolici i po našoj lijepoj županiji. Saznat ćete ukoliko je u nastavku dana ostanete s nama, a sad ćemo započeti debelo poslije podne, lagano u ritmu naravno najbolje muzike za plesanje.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Fešta od mjeseca u našim krajevima je tako tipična za kolovo, za zadarska noć punog mjeseca, a večeras donosi svoju veliku završnicu uz glazbeni program koji će na rivi okupiti brojne Zadrane i naravno njihove goste, tako da će ne samo lokalni mještani, već i turisti moći uživati u ovom grand finalu zadarske noći punog mjeseca, a opuštenu atmosferu večeras će zakuhati najavljeni DJ nastupi. Ništa nije otkazana, nitko nije otpao, tako da vjerujem svi vi koji pratite Revno znate tko će tamo se i naći. A organizatori su i više nego zadovoljni ovih dana, jer protekle prethodne tri večeri protekle su opušteno, mediteranski, nimalo pretenciozno, sve je onako bilo dostojanstveno i u znaku noći punog mjeseca, ribe, vrućina, mora i svega onoga što ljetna temperatura podiže kad se o dobroj zabavi radi. Tako da dobru zabavu garantiraju i večeras, a vama treba samo dobra ljetna odjeća, cipele za ples i naravno volja da se spustite do poluotoka, do gradske rive i da večeras uživate u završnici noći punog mjeseca. Mi sviramo dalje.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Overpass Graffiti pjeva Ed Sheeran, a mi ćemo malo svratiti do folklora. Već dva dana, odnosno počevši od jučer, Zadar održava međunarodni festival folklora pod nazivom Zadarski zalazak sunca, a sve se odvija na jedinstvenoj pozornici Pozdrava suncu. Organizator cijelog događanja je KUD Sveti Donat Zadar. Oko 300 folkloraša još od jučer predstavlja bogatstvo tradicijske kulture, narodnih nošnji, glazbe i plesova iz različitih krajeva Hrvatske, ali i iz inozemstva, a cijela priča nastavlja se i večeras, pa će se ovaj jedinstveni folklorni doživljaj moći odgledati od 20 do 22 sata, naravno na Pozdravu suncu. Očekuju vas nastupi KUD-ova iz raznih dijelova Lijepe naše, a naravno i dobra atmosfera plesa, tradicije i dobre folklorne baštine. Ulaz je slobodan, tako da ako ste pri ruci, svratite.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: I polako smo dogurali do 16 sati, što znači da nas čeka poduži informativni blok, rezime svih dnevnih nedjeljnih vijesti koje donosi Božidar kolega.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan u Dnevniku, kojem donosimo poslije podne u Sinju 311 talaka. U Salima počele saljske užance. Uspjeh mladih vaterpolista, nastavlja se toplinski val.
1: Dnevnik.
2: Pruga između Svetog Ivana Žabna i Gradeca, na kojoj su jučer se sudarili teretni putnički vlak, sutra bi trebala biti otvorena za promet. U tijeku je uklanjanje vlakova, kaže glasnogovornica HŽ Infrastrukture Željka Felbar.
3: Tijekom noći s pruge su uklonjeni svi vagoni teretnog vlaka, dok su na pruzi ostali njegova lokomotiva i putnički vlak. U ovim trenucima vlakovi koji su se sudarili su odvojeni, te su u tijeku pripremni radovi za odvlačenje teretne lokomotive u kolodvor Sveti Ivan Žabno, a putnički vlak bi se tijekom dana trebao odvući za Zagreb. Međutim, dosta je tu još posla prije toga, svoj dio trebaju odraditi i stručnjaci iz Končara, budući da se radi o njihovom novom elektrobaterijskom putničkom vlaku. Pruga nije dobila znatna oštećenja, što je dobra vijest, tako da očekujemo puštanje u promet tijekom sutrašnjeg dana, ali smanjenom brzinom radi predostrožnosti. U međuvremenu putnike na toj relaciji prevoze autobusi.
2: Dvije osobe ozlijeđene su pri sudaru glisera u jugozapadnu obalu otoka Krka. Nesreća se dogodila kasno sinoć. Ozlijeđeni su hrvatski državljani koji su prevezeni u riječki KBC. Oštećeno plovilo bit će uklonjeno od trošku vlasnika iz Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru. Priopćili su da nije došlo do onečišćenja mora, te da je istraga o uzroku nesreće u tijeku.
1: Dnevnik.
2: Neizvjesnost vezana za pregovore SAD i Irana dodatno povećava pritisak na tržište nafte, zbog čega cijene znatno osciliraju i brzo se mijenjaju. U utorak se posjetimo, nakon dvotjednog roka u Hrvatskoj očekuju nove cijene goriva, premijer Plenković.
4: Konzultirat ćemo se, to obično radimo negdje ujutro prije donošenja na telefonskoj sjednici vlade sa ministrom gospodarstva, ministrom financija. I onda će cijela vlada nakon tih konzultacija donijeti odluku u ponedjeljak. Kako i dođu do nekog poskupljenja, bit će minimalno.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U Sinju će se poslije podne trčati 311 alka. Za naslov slavodobitnika natjecaće se 17 alkara Kopljanika. Na tradicionalnom viteškom natjecanju i ove će se godine okupiti velik broj gostiju. Dolazak je najavio i cijeli državni vrh. Početak je u 16.30.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U Salima na Dugom otoku počele su tradicionalne saljske užance, a prva večer već je privukla brojne mještane i goste na popularnoj ribarskoj noći. Uz mirise morskih specijaliteta i prepoznatljivi otočni ambijent, posjetitelji su uživali u srdelama pripremljenim na ražnju, te brudetu od sušenog morskog psa. Među okupljenima u saljskom portu našla su se i poznata sportska lica, uključujući proslavenog rukometaša Ivana Ninčevića, koji nije krio oduševljenje atmosferom.
5: Svake godine sam ovdje gost na ovim prvom večeru i ribarskim večerima. Predivno je stvarno ovaj ambijent i ovo je stvarno, ja mislim, neponovljivo. Svake godine se iznenadi, ali prekrasno. Kušat ćemo sve što nam se nudi ovdje. Danas smo se čuvali za srdele i za brudet, i za brudet od sušenog morskog psa.
1: Dnevnik.
2: Zadarska policija jučer poslije podne intervenirala je u uvali kod mjesta Kraj na Pašmanu nakon dojave o jedrilici koja je ometala kupače. Na jedrilici su zatekli 37-godišnjeg hrvatskog državljanina i njegova psa, a provjerom je utvrđeno da se za muškarcem tragalo zbog sumnje u kazneno djelo protiv braka, djece i obitelji na području Karlovačke županije. Muškarac je prilikom policijskog postupanja pružao aktivni otpor, skočio s jedrilice u more sa psom, a potom na službenom plovilu fizički nasrnuo na policajce, te ih vrijeđao i omalovažavao. Uhićen je uz upotrebu sredstava prisile, a alkotestiranjem utvrđena prisutnost alkohola u organizmu. U općoj bolnici Zadar njemu i jednom policijskom službeniku utvrđene su lake tjelesne ozljede. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje, pa je tijekom intervencije zbrinut uz pomoć nadležnog komunalnog redara, koji je preuzeo daljnju brigu o životinji. A u Tkonu je policija zaustavila 47-godišnjeg Slovenca koji upravlja električnim romobilom koji nije smio sudjelovati u prometu. Policija utvrdila da snaga motora prelazi zakonom dopuštenih 0,6 kW. Vozač je kažnjen sa 130 eura, a romobil mu je oduzet jer nije ispunjavao propisane uvjete i predstavlja opasnost za ponavljanje prekršaja. I zadarske policije ponovno pozivaju vozače električnih romobila na poštivanje prometnih propisa i oprez zbog vlastite sigurnosti, ali i sigurnosti drugih sudionika u prometu.
1: Sport.
2: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina izborila je finale svjetskog prvenstva. Hrvatska je u polufinalu u Zagrebu svladala Srbiju 12-11, a dobru partiju pružio igrač zadarskog VK Zadar 1952 Duje Srzić. U finalu Hrvatskoj večeras od 20:30 očekuje Španjolska. Osjećajno opisiv, borili smo se do posljednje sekunde, vjerovali smo jedni u druge i nismo se predavali. Španjolci su nam nepoznata ekipa, moramo se boriti od prve minute i biti strpljivi, poručuje Srzić u oči finala.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra se nastavlja toplinski val uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature zraka za riječko, splitsko i dubrovačko područje, dok ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature dolazi pod žuti alarm. Opširnije o temperaturama i rekordima meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
6: Premda i ovog vikenda u većini Hrvatske imamo vruće dane, u kontinentalnom području imamo i kratkotrajni predah od zamjetnijih vrućina. Stoga, dok se u južnim hrvatskim krajevima nastavlja bez još viljevog kraja, jedan od najdugotrajnijih znanih razdoblja s vrlo velikom vjerojatnosti djelovanja vrućine na zdravlje, u unutrašnjosti Hrvatske u ponedjeljak počinje novi toplinski val. Srećom za mnoge, vrlo vjerojatno, samo kratkotrajno i ne jako intenzivno kao prošlih tjedana, tijekom kojih smo imali razne temperaturne rekorde. Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: S vama su bili Marin Dražić i Božidar Kolega.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

Ljeto je i možda ne razmišljate o poslovima ili novim karijerama jer vam se možda ne vijuge trenutno prže na vrlo visokim stupnjevima, međutim ljeto je za poneke idealna prilika isto tako za pripremu za jesen jer ipak polako ali sigurno doći će vrijeme kada kreće i nova školska godina i nove obaveze i naravno prilike za nove poslove. A upravo se prilika otvara i u dječjem vrtiću Radost Zadar koji je raspisao javne natječaje za zapošljavanje ukupno 37 djelatnika na

Inače na stranicama grada Zadra možete potražiti sve detalje ukoliko niste čuli ovu obavijest. Pa zašto ne, zašto se ne biste okušali ako vam je to struka ili ako imate možda puno ljubavi i volje za rada sa djecom, zašto ne biste pokušali možda ostvariti neki pomak u svom osobnom životu i profesionalnoj karijeri. A mi idemo svirati dalje jer ja sam dosta pričala. Radio

0: Nekako mi se čini da uz dobre ljetne hitove ovaj kolovoz sve više provodimo u znaku ribe, jer naravno ljeto je u punom jeku, a što će ljeto biti bez mora, soli, ribe i ribarskih fešti, to ne bi baš bilo dobro. Tako da evo, ribarska fešta nešto je što već tradicionalno okuplja i mještane i goste i sve posjetitelje po svim mjestima uz more. Pa evo, tako jedna lijepa ribarska pozivnica stiže iz Šimuna, mjesta na otoku Pagu, jer tamo ćete kroz glazbu i druženje večeras moći dobiti pravu večer ispunjenu tradicionalnim ribljim delicijama koje su pripremili lokalni ugostitelji i mještani u sinergiji, a za glazbeni ugođaj naravno pobrinut će se klapa sol koja će to sve začiniti onako kako treba. Tako da uz puno dobre glazbe, ribljih specijaliteta i naravno dobre društvene atmosfere moći ćete uživati na otoku Pagu, mjestu Šimunima, a sve počinje večeras u 20 sati. Vama treba samo auto i eto, ne znam što bi vam drugo rekla, možda mobitel ako nemate auto ili budete popili previše uz ribu dobrog vina pa ne budete mogli voziti kući. U svakom slučaju, ribarska fešta zagarantira vam dobar provod.
1: Radio Zadar, tvoj ljetni radio.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: 17 sati nam je prošlo, vozimo se lagano po lijepoj naši i naravno slušamo dobru glazbu, a glazbu za vas poslije podne bira naš Toni Dunatova, a u svakom slučaju gdje bili i gdje se uputili, sutra nam počinje novi radni tjedan, nove obaveze, novi počeci i svašta nešto za sve one koji rade, koji još nisu otišli na godišnje odmore, a za vas koji ste sa godišnjim završili i putujete prema nekim destinacijama, sigurno vam je upitno nad glavom kako je stanje u prometu, a naravno promet je pojačan na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, te naravno povremeni su zastoji i kolone na određenim punktovima. Na A1 Zagreb, Split, Dubrovnik imamo povremeno pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba. Za sad nema dužih kolona, no nije upitno da toga neće biti. Povećana gustoća prometa također je između čvorova Bosiljevo 2 i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Tamo je kolona duga oko 1 km. A2 Zagreb Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u oba smjera. Kolone su duge oko 1 km. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali gužve su samo u zonama gdje traju radovi, tako da eto tu trebate malo pojačati svoje strpljenje. U svakom slučaju, gdje god da ste se uputili, bilo prema moru ili prema unutrašnjosti, svakako se naoružajte strpljenjem i samo polako putujte do svoje destinacije. A za sve informacije uvijek se možete obratiti stranicama Hrvatskog autokluba.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Ljubitelji boksa opet će doći na svoj, jer nakon spektakla na forumu koji je bio nedavno, opet se susreću pod zvjezdanim nebom u jedinstvenom ambijentu Uvale Dugovača u Dragama tik uz more. Tamo će biti postavljen boksački ring, a naravno publika željna svakojakog boksačkog ogleda, očekuje ih mečevi hrvatskih i europskih boksača, tako da ćete imati priliku uživati u boksu kakav još niste vidjeli. A Drage će u nedjelju 22. kolovoza postati pozornica četvrtog izdanja Croatian Nightsa, međunarodne boksačke priredbe koju organizira boksački klub Ares Diabolik iz Zadra. I naravno u ringu će se predstaviti ne samo poznati borci, već mladi perspektivni borci, reprezentativci i naravno osvajači domaćih i međunarodnih odličija. Svi oni koji su se pobrinuli da ovo bude večer za pamćenje, organizatori su najavili glazbeni i scenski program, ali i nekoliko iznenađenja koja za sad drže u tajnosti, tako da zapravo ne znamo ni što će biti od glazbenog programa, ni ništa, sve su tako nekako sakrili da eto nas što više primame i da dođemo tamo i da se na vlastite oči uvjerimo koliko je boks pod zvjezdanim nebom dobar.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

U tijeku su 67. saljske užance u Salima na Dugom otoku. Počele su prije koji dan, a danas se očekuje vrhunac manifestacije. I to tradicionalnom trkom tovarov te svečanim zatvaranjem koji će krenuti u 18 sati, a onda će uz večernji nastup DJ Anđela zaključiti ovu večer koja će biti onako poprilično vesela. Ako vi jeste već u Salima, onda sigurno uživate, a vi koji to pratite ili putem nas slušate, onda ćete u nastavku htjeti čuti malo više o tim utrkama tovarova, a ko je saznao o tome što se i kako događa sve, to ću vam otkriti nakon glazbenog broja.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

prije nego odemo malo do Sali i da vidimo što se tamo zbiva, upravo počinje prava fešta, završnica Salskih užanci. Ja ću samo kratko za vas koji ostajete možda ovdje u gradu i željni ste možda neke filmske večeri uputiti jednu pozivnicu na plato pored Gradske knjižnice Zadar, gdje će se na ljetnoj pozornici ljetnog kina, kinozone, održati premijera dva filma različitih generacijskih i životnih perspektiva. Evo, cijeli program počet će projekcijom kratkometražnog filma Vjetar u leđa i razgovorom s redateljicom Sonjom Tarokić, a već i za 21 sat možete pogledati vrhunsku španjolsku dramu pod naslovom Nedjelje. Nedjelje su osvojile zlatnu školjku za najbolji film na Međunarodnom filmskom festivalu u San Sebastianu, te čak 5 nagrada Goya. Inače, film je proglašen najboljim filmom 19. festivala mediteranskog filma Split. Tako da, evo, sadržaj filma neću otkriti. Bilo bi dobro da ako nemate što pametnije raditi, a ne želite ostati kući pod ovim vrućinama, lijepa je ljetna večer, pa zašto ne pogledati film na otvorenom. Mi sviramo dalje, ostanite s nama i čujte čiji je to gost, odnosno tko je gost našeg Umberta koji večeras priča o Salskim užancama.

0: su tako žestoki i vrući ljetni plesni hitovi, a vjerujem da će se rasplesati cijelo sali večeras na završnoj večeri Salskih užanci, 67. po redu, bit će veselo uz DJ Anđela. U 18 sati počele su utrke tovarov, a tko to bolje zna nego mještani koji se tamo godinama bave time i kojima je to postala tradicionalna atraktivna manifestacija. Naš Umberto Piazevoli ovih dana je debelo sebe nagradio boravkom u salima prateći ovu manifestaciju i naravno intervjuirao je mnogo zanimljivih ljudi. Poslušajte u nastavku što njegov gost govori o tovarećim utrkama.
1: Idemo malo mi i dalje šetati kroz vrijeme. Prava osoba za razgovor, rekao jesam da je ribar, o tome ćemo nešto kasnije, ali držimo se ipak Salskih užanca 67. S nama je Petar Dominić, čovjek po mojoj procjeni koji je minimalno jedno 60 godina u samim trkama tovara, što u armadurima kao sudac, što u tovarećoj muzici, što u onim igrama kad je bio mlad. Petre, ponajprije dobar dan i dobrodošli na Radio Zadar.
2: Dobar dan. Pa skoro 60, jer sjećam se kad sam i dječak, ja i pokojni Joso Milik, smo, ne znam, sa ima 73, da, više tako. Onda smo bili tineđeri i smo na jednom kariću su nastavili jednog malog pulića i napisali su na njega na mlađima svi to staje i mi smo ga, on je, ta beštica jadna je ležala na kariću i mi smo ga vukli u povodci. Mislim da je to bilo, pa bit ću imao 10 godina. Znači čak i više od 60 godina. Mislim da su to bile prve moj pristup trkama. Onda sam, mislim da sam u 5. razredu, 5. i 6. sam trka se za doći zadnji, međutim iza mene je bio pokojni Mitar Franceschini, ja sam bio mali, on je imao tovara i na njih je bilo stavljeno hidrolantina i atrakcija bila strahovita, a moj tovar je imao jedan šešir na glavi od te bio njega moga barbe, Miran Deštica, i tako to su bile moje prve trke.
1: Eto kad smo spomenuli za to zadnje mjesto, za kako posaljski kažemo najtričeniji, najljeniji tovar, diploma je napisana, dugo godina ste čitali kao sudac na pozornici, je li znate tko ju je napisao?
2: Napisao je pokojni Goroslav Oštrić, koji je umro, evo bit će pola godina dana. On je bio profesor povijesti i oni njih 10 studenata su se sjetili kako organizirati te trke. Mislim da je bio pandan Sinjskoj alci, ali studenti su došli iz Zagreba i puno mladih ljudi je bižalo onda u Italiju i onda su oni organizirali u Veloj Gospi te manifestacije, tako da se svijet zabavi na portu, i onda bi nakon toga nekolicina grupa bi pobjegla. Sve to trajalo do negdje 60. godine kad su onda se trke počele komercijalizirati i pokojna poljoprivredna zadruga, ona je kasnije bila preuzela organizaciju trka i to je onda izašla je manifestacija. Pa mislim da u ondašnjoj, mogu slobodno reći, bivšoj državi nije bilo veće manifestacije.
1: Da, to ja uvijek kažem, najstarija ove vrste zasigurno 67 godina. Dobro, eto, bili jeste od onog najmanjeg pa do glavnog armadura od drčanja, kako kažemo, znači i glavni sudac trke godinama i jesmo bili zajedno. Ajmo se vratiti ovo zemnim stvarima, rekao bi Dobriša Cesarić. Nakon radnog vijeka, ali i čitav život, vi ste na ribama. Kakva je situacija, nešto malo jesmo porazgovarali kad je bio ribarski dan, ali nije dobro, najprije vrlo mali broj ribara u jednom ribarskom mjestu.
2: Mali broj ribara i svelo se na nas možda 4-5 recimo entuzijasta koji se bavimo s tim, a nešto mladih znam da ima profesionalne te dozvole, međutim ne znam, mislim da oni isto prolaze loše, ove godine pogotovo loše. Mislim da što se tiče naše ribarstva da se treba naša gospoda koji su gore u ministarstvu malo pozabaviti s tim i nekim bude Petar Lorin je uzor, on je imao svoju parole, bio čovjek iznad svog vremena koji je izumio i plivaricu i sve te, ima edukaciju ribara. Njegova parola je bila da je more njiva koja se ne treba ni orati ni kopati nego pravilno gospodariti. A to pravilno gospodarenje danas baš apsolutno nije. Evo, ja sam svjedok, srdela je u moje doba bila, pa je otra 5-6 godina, bila 23, 24, 25 u kilo, mi smo pekli na ražanje, a sad je srdela 73 do 80 u kilo, to je katastrofa. Oni love mladu, kaže li go narastići, ne može se narasti kad su ulovili mladu srdelu. Imaju svjetla da može čovjek u ždrelcu kad svitle ode na lavdari čitati novine, to je katastrofa. Mislim da mreže su im ogromne, 800 metara su im mreže, dubina je 150, ja ne znam ni sam kako to možu, 5-6 desetak su između otoka. Mislim da apsolutno, čast ribarima, ja sam ribar isto zanata i čast ima ljudima koji se bore za svoju egzistenciju, ali treba i oni malo povesti računa o tome, jer za 5 godina mi nećemo znati, jednostavno mladosti mi nećemo moći reći šta je riba, ni što je riba. Onda gledam, evo, kad se skrcivaju ovi naši turisti, šta ja znam, svaki ima pušku, svaki ima, ja rečem, puške, pištolje, bombe, kanone, ali mislim da, evo, čujem kod, u jednoj našoj butigi, neću reći kojoj, prodavali su vrše, pita sam ga, imali vrša još, jer ja sam običao vrše, da ne govori, kupili Slovenci sve. Znači, ne znam, čast svima, čast policijama, s inspektorima, svih poštivam, svih, ali ministarstvo je glavno i ono treba jednostavno reštiriti. Treba slušati nas ribare. Nikad niko nije kontaktirao nas prave, starije ljude, ribare koji će reći, pa što je, meni je isto drago čepati ribu. Moj pokojni otac je govorio uvijek, sinko, smanji, ni doli kava. A kava, Perto, ti znaš šta je kava. Kava je rudnik kamena, neiscrpan. Ali kad dođeš doli do zemlje, gotovo, ili do gline, nema, iscrpljena. Tako da mislim da se prevršilo svaka mjera.
1: Da, po tom pitanju svakako treba napraviti, jer eto, spomenuli ste vašeg pokojnog oca, također ribara, da se njemu dignu to ovo vrijeme i da on vidi da Saljani moraju kad idu u grad nose po kilo dva ribe u sali, to je nezamislivo bilo nekada.
2: To je katastrofa bila. Mi smo običavali, ove godine niko nije u Vatigiru, Manulo, niko. Manula je ohranila Dalmaciju. Manula Blitva je ohranila Dalmaciju i to i zelje. To je bila osnovna hrana u zimi. Bez toga mi smo bili gotovi. A sad je nema. Gire nema. Dije? Ja se pitam dije?
1: Da. Nadajmo se da mjerodavni će naći ili pokušavati bar naći mjere da se to donekle to ispravi. Vama hvala na razgovoru za Radio Zadar i ono što idete malo na ribe, ulovite makar za sebe i za najosnovnije potrebe da uspijete prodati.
2: A najžalosnije je da, Berto, mi ovo ponavljamo stalno i Radio Zadar to stalno ponavlja, a nikad ne sluša. Ne znam što je. Neka dođe lipo gospoda iz ministarstva. Uostalno zašto nisu došli sad na ove sarske fešte pa napravili jedan simpozij o ribarstvu i da poslušaju starije ljude. Ne ove nadobudne nove koji se hvale, podlanice. Podlanica je ova podlanica orada, što je ovo orada ili agač. To je, Bože sačuvaj, to liči u ništa. To su sve one jedinke koje su pobjegle iz kaveza i njih je sada ko u priči. To su predatori, to nema veze sa podlanicom. Tako da, mislim, krajnje vrijeme, a sad častiće ti srdele, to je, treba apsolutno zabraniti sve unutar otoka. To je najprije broj jedan.
1: Eto, Nadam se da će se poslušati jedna od ideja, naravno i napraviti taj simpozijum, i ne treba biti u ove dane fešte, ima kada doći, linije su dobre, čuli smo. Još jednom hvala na razgovoru za Hrvatski radio, Radio Zadar.
2: Hvala.
3: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar.
1: I došlo je polako vrijeme da se oprostimo od ovog jutarnjeg dijela programa Radio Zadra. Vaši domaćini bili su tonski realizatori Goran Paleka, Marin Dražić, glazbu vam bira i dalje Silvi Končurat, a u informativi čućete Božidara kolegu i dalje. Ja sam Umberto Pjasevoli i želim vam ugodan ostatak dana. Mi se čujemo sutra iza 13 sati. Lijepi vam pozdrav, do slušanja.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
1: Hvala. Hvala.
0: Hvala. Hvala. E, mi smo 30 sekundi do maksa.
1: Hvala.
2: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna od broja

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Here's this week's greatest gainer.

0: Airplay Radio Chart, ljetno izdanje.
1: Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.

0: eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Vrijeme je za pjesme između 30. i 21.

0: Spotify.
1: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Evo nas među prvih 20 službene radijske liste.

0: Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Pred nama je ovotjedni

0: Službena radijska lista. Ljetni džuboks najvećih svjetskih hitova.
1: Hi, you're from Sega from Scorpion. Last piece of rock and roll. You're listening to Apple Radio Sun in Croatia.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Jedan. Ovo je novi strani broj 1 domaćeg radijskog etera.
2: Hi, this is Sister Bliss from Faithless and you're listening to the Airplay Radio Chart.

Chime. Top 40. Airplay Radio Chime. Airplay Radio Chime. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Izbjegnuta nesreća na pruzi kod Rijeke.
2: Na mjestu jučerašnje željezničke nesreće kod Križevaca promet bi se sutra trebao normalizirati.
0: Tino Radanović, slavodobitnik 311. Sinjske alke.
2: Od sutra ponovno toplinski val. Nikome od stradalih u jučerašnjem sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, danas je prisebnošću djelatnika koji su isključili struju izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa je najavilo izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Evo što je doznala Sandra Erak.
3: Novi šok za putnike koji su vlakom iz Zagreba krenuli u Rijeku. U posljednji trenutak izbjegnut je još jedan sudar vlakova i moguća tragedija. Naime, poslije 13 sati između kolodvora Škrljevo i Meja kod Rijeke, teretni vlak HŽ Carga prošao je kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio na kolodvoru Škrljevo. Kako je izvijestila HŽ Infrastruktura, njihovi su djelatnici uočili sigurnosni propust i isključili napon, pa su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti, odnosno na samo nekoliko metara jedan od drugoga. Glasnogovornica HŽ putničkog prijevoza Mihaela Tomorac-Sušac.
4: Putnici su zbrinuti i prevezeni autobusom prema Rijeci. Ispričavamo se putnicima i molimo ih za razumijevanje.
3: Iz uprave HŽ Carga odgovorili su nam da je strojovođa HŽ Cargo vlaka trenutno udaljen s radnog mjesta dok se istragom ne utvrde sve okolnosti koje su izazvale taj propust. To je najteži sigurnosni propust koji na željeznici postoji i HŽ Cargo takve propuste ne misli ublažavati, stoji u odgovoru. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom današnjeg incidenta odradio svoj posao, ali ne i jučer, iako svaki vlak ima uređaj autostop.
5: Sustav zaustavlja vlak ako prođe kroz crveno i to se jučer nije dogodilo. Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa. Dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
3: Istodobno, dok se utvrđuju službeni uzroci željezničke nesreće kod Križevaca, radi se na uklanjanju vlakova s pruge. Doznajemo od glasnogovornice HŽ Infrastrukture Željke Feldbar.
6: Teretni vlak odvučen je u kolodvor Sveti Ivan Žabno, dok je putnički vlak još uvijek na pruzi. Taj postupak je nešto zahtjevniji, te očekujemo da će ga uspjeti maknuti tijekom sutrašnjeg dana. Nakon toga će se utvrditi stanje infrastrukture, sanirati ako je još nešto potrebno i pustiti promet. Pruga je na dijelu gdje je bio teretni vlak u redu, bez oštećenja, a vidjet ćemo kako je stanje ispod putničkog vlaka. Do tada putnike će na toj relaciji još uvijek prevoziti autobusi.
3: Od 25 ozlijeđenih u nesreći u bolnicama u Zagrebu, Bjelovaru i Koprivnici oporavlja se još 12 ljudi. Troje u KBC u Zagreb, rekao nam je ravnatelj Fran Borovečki.
7: Ono što je dobro je da su oni stabilno. I evo, nije bilo potrebe za operativnim zahvatima. Danas je jedna osoba premještena na odjel, dvije su čovjek ostali jedinici intenzivnog liječenja i evo, pratimo dalje stanje.
3: Ozlijeđenog strojovođu putničkog vlaka u bolnici je posjetio njegov direktor Željko Ukić.
8: Mogu zaključiti što su nam liječnici rekli, u dosta dobrom je on to stanju i sjeća se svega. Naprosto jednom trenutku koliko je on mogao prepričati, zaveo brzo kočenje i pokušao se skloniti. Kako je to sve skupa trajalo, nije ni on baš u potpunosti siguran da može točno opisati.
3: Teretnim vlakom upravljao je mladi 20-godišnji strojovođa. Potporu kolegama strojovođama dao je dugogodišnji sindikalni čelnik i član uprave i predstavnik radnika HŽ Carga Nenad Mrgan.
9: Žao nam je da što se to sve dogodilo, to su oba dva su naša člana sindikata, poduzet ćemo sve da im pružimo, kažem, sve mogućnosti i za oporavak i za obranu, vidjet ćemo kako će se situacija dalje razvijati.
3: Ova dva teška incidenta u samo 30 sati na našim prugama bacila su sjenu na golema ulaganja posljednjih godina u našu željeznicu. Vjerujemo da će istrage i najavljeni izvanredni nadzor Ministarstva prometa dati odgovore o mogućim uzrocima propusta kako bi se poboljšala sigurnost i vratilo povjerenje u željeznički promet.
1: Kronika dana.
2: Stižu nove korekcije cijena goriva, koje će se, kako je najavio premijer u Sinju, svidjeti građanima.
10: Tu imam dobru vijest. Mi smo, nakon što smo jutros dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi. I ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra jutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače.
2: Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara u kojoj je čak 4 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Sve je pratio Ivan Perdić.
11: Slavodobitnik 311. Sinjske alke Tino Radanović do pobjede je došao nakon dvostrukog pripetavanja s ukupno pogođenih 12 punata, a čak je 3 puta pogodio u sridu.
12: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama, pokazali su svi kvalitetu, gađanje, mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
11: To je Tinu Radanoviću u karijeri 3. osvojena alka, a ima i 3 osvojene bare. Pokrovitelj alke, predsjednik Zoran Milanović, slavodobitniku Radanoviću uručio je sablju i zlatni prsten s hrvatskim grbom, a njegovu alkarskom momku jatagan i srebrni prsten s hrvatskim grbom.
13: Alka je u svojoj srži jedno razdragano pučko veselje. Okupljanje ljudi, o gospi, povodom jedne povijesne pobjede, alka ostaje. Kao natjecanje, kao pučka radost, do sljedeće alke, mir, mir topova i pušaka, dobro zdravlje za sve i što bolja zarada. Do tada, sritno i dogodine, i zdravi i veseli bili. Živjela alka.
11: Alkarski vojvoda Mario Šušnjara u svom se govoru prisjetio pobjede u Domovinskom ratu i žrtve hrvatskih branitelja.
14: Ne skrivajmo onaj iskreni, zdravi, dostojanstveni osjećaj domovinskog ponosa koji nas je okupljao u najtežim trenucima. To je snaga za budućnost. Zato se ne stidimo u javnom prostoru sa ponosom isticati kako volimo svoju domovinu.
11: Vojvoda Šušnjara također se upitao zašto u društvu danas vlada nezadovoljstvo.
14: Danas imamo viši životni standard, duži životni vijek, veće mogućnosti obrazovanja i više osobnih izbora nego ikada prije. Oduprimo se nametanju lažnog standarda života. Ne gledajmo neprestano što nam navodno nedostaje. Sreća počinje onda kada spoznamo pravu vrijednost ovoga što već imamo.
11: Gradonačelnik Sinja Miro Bulj odbio je sjediti u svečanoj loži, nezadovoljan odnosom vladajućih prema Sinju.
15: A to je što su zabranili Sinjankama da rađaju u Sinju. To nitko nije napravio, nego nažalost Hrvatskoj državi. A izborit ćemo se mi za to da Sinjanke rađaju alkare u Sinju. Alka mora biti narodna i alku moramo vratiti narod.
11: Predsjednik vlade Andrej Plenković nije želio komentirati kritike gradonačelnika Sinja.
10: Cijeli dan smo proveli sa čelništvom Viteškog alkarskog društva, sa mnoštvom ljudi koji su došli uživati u još jednoj alci.
11: Na koplje slavodobitnika Radanovića alkarski je vojvoda privezao i plamenac hrvatske trobojnice. Viteško alkarsko društvo slavodobitnika Radanovića i njegova alkarskog momka Marija Bošnjaka nagradilo je zlatnom plaketom alke i novčanom nagradom.
2: Nesvakidašnja nesreća na crikveničkoj plaži Balustrada. Srušilo se stablo i ozlijedilo 2 odrasle osobe i 2 djece. Svi su izvan životne opasnosti, prevezeni su u riječki KBC. Nekoliko je osoba zadobilo lakše ozljede i pomoć im je pružena na mjestu događaja.
16: Oglasilo se crikveničko komunalno poduzeće Eko Murvica. Kažu da će utvrditi sve okolnosti koje su prouzročile pad stabla. Navode da je riječ o alepskom boru, vrsti koja prirodno razvija relativno plitak korijenski sustav, te da na stabilnost zrelih stabala mogu utjecati dugotrajna suša te obilježja tla i terena. Najavili su i da će provesti dodatni pregled stabala na plaži Balustrada i drugim veoma posjećenim javnim površinama.
1: Svijet.
2: Izrael je i službeno odbacio mirovni plan od 15 točaka za Gazu koji je američki predsjednik Donald Trump prošli mjesec najavio kao monumentalni korak prema trajnom miru i sigurnosti. Plan je prihvatio i Hamas koji poziva zemlje jamce da preuzmu odgovornost i omoguće provedbu plana koji predviđa povlačenje izraelske vojske iz palestinske enklave. Goran Ivanović.
17: Dok sam premijer, Izrael neće priznati nikakvu palestinsku državu, ne u Gazi ni na zapadnoj obali, izjavio je predsjednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu na sjednici kabineta, snažno se protiveći mirovnom planu koji je predložio Odbor za mir predsjednika Donalda Trumpa.
16: Izrael odbacuje dokument od 15 točaka. Izraelska se vojska neće povući sve dok Hamas ne bude razoružan. A kad govorim o razoružavanju Hamasa, mislim na teško oružje, manje teško oružje i sva oružja. I govorimo o stvarnom razoružanju, ne o fiktivnom.
17: Iako se očekivalo da će Netanjahu odbaciti plan ponajprije da bi ojačao svoju popularnost na desnici i pokušao ostati na vlasti nakon izraelskih izbora krajem listopada, Palestinci u Gazi vidno su ogorčeni.
16: U početku smo bili sretni što će rat prestati. Općenito je to bila velika radost za narod Gaze. Sada nas je Netanjahuva odluka iskreno razočarala. Šokirani smo odbacivanjem plana na kojem smo gradili nadu da će se završiti rat, ubijanje, razaranje, opsada.
17: Vojstvo Hamasa na platformi Telegram objavilo je da ostaje predano planu. Pozvalo je Washington i arapske posrednike da pritisnu Tel Aviv i spriječe bilo kakva kršenja plana koja bi mogla poremetiti proces koji vodi ka potpunoj demilitarizaciji, međunarodnoj upravi i ekonomskoj transformaciji Gaze. Dužnosnici Bijele kuće su u prvim komentarima za izraelske medije naveli da razumiju političke potrebe Netanjahua u predizbornom razdoblju. Dodali su da nemaju problema s izjavama Netanjahua sve dok nastavlja činiti ono što se od njega traži, napominjući da je Izrael zaustavio napade na Gazu posljednjih nekoliko dana i da izraelska vojska ne prelazi privremenu žutu crtu razdvajanja.
16: Više od 20.000 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara koji se brzo širi u kanadskoj pokrajini Britanskoj Kolumbiji. Buknuo je preksinoć, a u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Naređena je evakuacija iz cijelog grada Summerlanda u kojem živi oko 12.000 ljudi, kao i područja oko obližnjeg Peachlanda s još oko 8.000 stanovnika. Uništene su mnoge kuće. Riječ je o požaru koji se širi nevjerojatnom brzinom, što u toj regiji nikad dosad nije zabilježeno. Ministrica za upravljanje izvanrednim situacijama i klimatsku spremnost, Kelly Green.
18: Suočeni smo s teškom i potresnom situacijom na području Summerlanda. Veoma je teško biti evakuiran i ne znati kada ćete se moći vratiti. Ne znate čemu ćete se vratiti, hoće li vaš dom i vaša zajednica još biti ondje, a čekanje vijesti o tome jesu li vaši najmiliji dobro može biti razorno.
16: Tajfun Delfin pogodio je istočnu Kinu, zbog čega je otkazano više od 1000 letova, evakuirano milijun ljudi i proglašen najviši stupanj opasnosti. U trenutku udara maksimalna brzina vjetra iznosila je više od 150 km na sat. Vlasti su iz obalnog grada Wenzhoua na istoku Kine otvorile više od 1000 privatnih centara. Posljedice su se osjetile i u Hong Kongu te na južnoj obali zemlje. U Nagasakiju je obilježena 81. godišnjica eksplozije atomske bombe koju je potkraj Drugog svjetskog rata SAD bacio na taj grad nakon Hirošime. Smatra se da je od eksplozije smrtno stradalo više od 73.000 ljudi. Mnogi preživjeli patili su od raka i drugih bolesti povezanih s visokim razinama zračenja. Na ceremoniji su bili predstavnici 98 zemalja. Evo što je rekla japanska premijerka Sanae Takaichi.
19: Naša je misija kao jedine nacije koja je pretrpjela atomska bombardiranja promicati realistične i praktične inicijative za svijet bez nuklearnog oružja. Naša je obveza osigurati da Nagasaki ostane posljednji grad koji je pretrpio nuklearno bombardiranje.
2: Kronika dana. Sutra se nastavlja toplinski val uz crveni meteoalarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Opširnije o temperaturnim rekordima meteorolog HRT-a Zoran Bakula.
20: Premda i ovog vikenda u većini Hrvatske imamo vruće dane u kontinentalnom području, imamo i kratkotrajnih predah od zamjetnijih vrućina. Stoga, dok se u južnim hrvatskim krajevima nastavlja, bez još viljevog kraja, jedan od najdugotrajnijih znanih razdoblja s vrlo velikom vjerojatnosti djelovanja vrućine na zdravlje, u unutrašnjosti Hrvatske u ponedjeljak počinje novi toplinski val. Srećom za mnoge, vrlo vjerojatno, samo kratkotrajno i ne jako intenzivno kao prošlih tjedana, tijekom kojih smo imali razne temperaturne rekorde. Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
2: Istarska općina Marčana s gotovo 140 četvornih kilometara druga je po veličini općina u županiji. U njoj ilegalna gradnja doslovno buja, osobito na području uz obalu. Ilegalni graditelji ne boje se nikoga, ali zato strahuje domaće stanovništvo. Jasminka Kalčić.
21: Prije 4 desetljeća u zaštićenom obalnom području Marčane počeli su nicati prvi bespravni objekti za ljetovanje. Tadašnju skromnost zamijenio je apsolutni komfor.
22: Autobusna stanica i autobus koji ne vozi doduše nigdje jer je pretvoren u apartmane.
21: Prijavljeno je za sad 6 objekata, svake godine nikne ih novih 100. Ilegalci mahom Slovenci, no ima i puno Hrvata iz unutrašnjosti, pa i Njemaca. Domaće stanovništvo vapi za reakcijom države, no boje se javno istupiti.
22: Zašto se bojite?
23: Pa evo, recimo, jedna od banalnih stvari, moja kuća je tu koja je legalno napravljena i sve na udaru svakom od njih. Bilo samo i može napraviti, baci kamene, razvistaklo, usred sezone, van sezone, baci kamene kulture na uništiti mi fasadu, napraviti mi štetu koju poslije ću ja moći plaćati u tisućama i tisućama eura, i nikome neće zaštititi, nažalost.
21: Općina ima 2 komunalna redara. Ne stignu prijavljivati, kažu, koliko niče novih. Objašnjava načelnik općine Marčana Predrag Pliško.
22: Ima li rušenja, uklanjanja?
24: Ne, nema. Jedino ako ljudi samostalno uklone, ali to je jako, jako rijetko.
21: Građevinska inspekcija Državnog inspektorata lani je obavila 8 nadzora u Peruškima u općini Marčana. Gradilišta su zatvorena, provedeni su upravni postupci i podnijete su kaznene prijave. Tijekom 2026. godine na tom je području u pripremi uklanjanje 20 bespravnih građevina putem treće osobe, stoji u priopćenju Državnog inspektorata Republike Hrvatske. U međuvremenu ljetuje se na zatvorenim gradilištima. Ne uklanjaju se bespravni objekti ni godinu od zatvaranja. Zakonu usprkos, kaos.
2: U 95. godini umro je fizičar akademik Ivo Šlaus.
16: Bio je dugogodišnji profesor Zagrebačkog sveučilišta i redoviti član akademije. Rođen je 1931. u Splitu, a fiziku je diplomirao i doktorirao na Zagrebačkom prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Više od 4 desetljeća radio je i u Institutu Ruđera Boškovića. Bavio se nuklearnom fizikom, fizikom čestica i medicinskom fizikom, te objavio više od 400 znanstvenih radova. Od 2000. do 2003. bio je saborski zastupnik SDP-a. Akademik Šlaus je za znanstveni i društveni rad dobio mnoga priznanja, među njima državnu nagradu za znanost za životno djelo, a 2023. odlikovan je redom kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za osobite zasluge u znanosti, istraživanjima i međunarodnim odnosima, te doprinos međunarodnom ugledu i položaju Hrvatske.
2: Sport. Iz studija našeg drugog programa Dameo Ramić-Kovačić.
25: Poželjet ćemo sada dobru večer i slušateljima Kronike dana. Nakon što su subotnjim pobjedama Osijek i Lokomotiva ostvarili maksimalan učinak poslije 2 kola Supersport HNL-a, danas su im se pridružili nogometaši Varaždina uvjerljivom pobjedom u Koprivnici s 4-1, dok prve bodove traže Hajduk i Istra, spolju da će se javiti Srđan Fabijanac.
0: 63. minuta utakmice u tijeku, 1-1 je rezultat. Hajduk već u 16. minuti golom Pukštoša nakon kordera Hrgovića, ostao zaboravljen Pukštoš, glavom pogodio za prednost Splićana. I kad se već činilo da će to biti rezultat poluvremena, Fredriksen je u 42. minuti iz 25 metara kroz živi zid Hajduka uspio pogoditi iz slobodnog udarca za još uvijek aktualnih 1-1 na semaforu Poljuda. Utakmica se igra pred 20.500 gledatelja, pratimo je na drugom programu.
25: A evo sada i izvještaja iz Koprivnice gdje je bio Lovorko Magdić.
4: Najuvjerljivija pobjeda Varaždina u povijesti međusobnih utakmica protiv Slaven Belupa, 3 pogotka razlike. Dominirali su gosti u početnih 10 minuta. Slaven Belupa se oporavio u veznom redu i napadačkom, ali ne i u vrlo lošoj obrani. I u trenutku kada su to učinili, Varaždin je poveo, minuta 27. asistencija Sikošeka, strijelac Sanjuga iz blizine. U 29. minuti Sikošek asistent Mamić je zaobišao vratara Sentića i poslao loptu u mrežu VAR provjerom 0-2. Do kraja poluvremena i treći pogodak Latkovića s desne strane u desni donji kut. Malo je popustila igra gostiju u nastavku. Belupo je pokušavao popraviti dojam, u čemu je nakon pokušaja Davre Mitrovića i Crepulje uspio u 70. minuti golom Nestorovskog, a onda povratna lopta Vuka. Sanjuga je zakucao loptu u mrežu za konačnih Slaven Belupo Varaždin 1-4.
25: S nogometnih terena i informacija da su u finalu prestižnog memorijala Mladena Ramljaka juniori Dinama izgubili od Ajaxa 2-1, a Hajduk je osvojio treće mjesto boljim raspucavanjem 11 teraca od Benfike. Sjajne vijesti iz bazena mladosti u Zagrebu, gdje su naši mladi vaterpolisti osvojili naslov svjetskih prvaka u konkurenciji do 16 godina. U finalu su pred ispunjenim gledalištem s 10-7 bili bolji od Španjolske. Bazen u Bjelovaru bit će domaćin europskog prvenstva u plivanju za juniore sljedeće godine, potvrdila je Europska federacija vodenih sportova. Nizozemka Demi Vollering drugi je put osvojila Tour de France za biciklistice, a španjolski motociklist Raul Fernandez pobjedio je na velikoj naradi Velike Britanije u MotoGP-u ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i dalje vodećeg u ukupnom poretku.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
5: Zbog priticanja razmjerno suhog i sve toplijeg zraka u Hrvatskoj danas bilo sunčano, poslije podne s malom do umjerenom naoblakom u unutrašnjosti Dalmacije, rijetko gdje i kratkotrajnim pljuskom. Vjetar je na kopnu većinom bio slab, dok je na Jadranu puhala umjerena bura, pod Velebitom i na krajnjem jugu prolazno jaka. Poslije podne je okrenula na sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Jutro je na kopnu bilo svježe uz temperaturu od 13 do 17 stupnjeva. Na istoku zemlje i u unutrašnjosti Dalmacije malo toplije do 21 stupanj, dok je na moru jutro se izmjereno od 22 na sjeveru do čak 30 stupnjeva na jugu zemlje. Temperatura je poslije podne porasla na 30 do 37 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka poslije podne je poneki pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro buren, zatim umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna većinom između 32 i 37. Idućih dana pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Utorak i srijedu na kopnu kratkotrajni pljusak. Od srijede će puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu će ojačati bura. Jutarnja temperatura bit će malo viša, a dnevna na moru bez veće promjene, dok će na kopnu od srijede biti manje vruće.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
16: Izbjegnuta nesreća na pruzi kod Rijeke.
2: Na mjestu jučerašnje željezničke nesreće kod Križevaca promet bi se sutra trebao normalizirati.
16: Tino Radanović, slavodobitnik 311. Sinjske alke.
2: Od sutra ponovno toplinski val.
16: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
6: Živimo uz Radio Zadar.
7: 101.8, 103, 105.9.

starega malo brata Bruna Jelenčića, koji je otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke obale i baš od daleke obale

0: To me čini sretnom. Radio Zadar.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: Moj radio Zadar.
1: Like no other. Flawless.